0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Hålla på och löjla sig många fotbollsspelare gör.
1: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Tänker,
0: ja, men det är det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan i Morgonrock. Imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
2: Det blir också som vanligt, eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
3: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning. Vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
1: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här i morgonbitti, midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Junior i sommarvalvet 26 juni. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Och, ja, men, vad är det? Ja,
3: vad betyder det?
1: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gängalö?
3: Alltså, ligga.
1: Ja.
3: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt rätt. Jag trodde det var för,
2: gänga, liksom, nej,
1: inte,
2: nej.
1: Vad det betydde, men nej, det var inte det.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Frank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: klassiker på skylten. Det ligger en frän stank av urin och folköl i studion. Det är våran kvälls-DJ som håller på med sånt. Men det är tydligen Fråga doktorn, därför att Linda och Hasse sitter och samtalar om öronverk. Vad är ni pratar om, hörni?
1: Nej, men jag har haft ont i örat här några veckor, men det ska vi inte, vi behöver inte öppna dagen med våra krämpor här. Det känns ju för tråkigt.
0: Det var ju precis det ni gjorde när jag kom in i studion här, rusades.
1: Jo, men ska ju inte lyssnarna behöva lida för. Mm. Men jag tycker istället vi ska fokusera på att det är dagen innan midsommar. Mm. Dessutom min sista dag innan jag tar semester.
2: Oj. Ja, lite orättvist tycker jag.
1: Pirrigt.
2: Smitt. Ja, pirrigt för dig. Mm. Pirrigt för oss också som ska sända utan dig nästa vecka.
1: Ja, jag vet. Men det kommer gå bra. Jag sänk nu inte bara det här skeppet som vi har jobbat upp här hela säsongen.
2: Hur vågar du släppa oss vind för vågen hela veckan?
1: Ja, jag vet. Ja. Det är med lite fasa faktiskt. Ja,
0: Hasse tjatar ofta om andra världskriget. Jag vill citera general Paulus till de tyska trupperna inför Stalingrad, som var ett fullständigt nederlag för tyska armén. Det här kommer att gå bra. Du använder samma ord som tyskarna inför Stalingrad, Linda. Det innebär att det här kommer att gå åt pipa nästa vecka.
1: Det tror jag inte. Ni har ju Niklas också. Ja. Niklas får steppa in
0: precis,
1: här.
0: Det är precis det jag menar.
3: Nej.
0: Jag skojar. Niklas, vad är planen när vi kör utan körschema och utan Linda? Vi får ju hit en vikarie, va?
3: Det stämmer bra det, men jag ska också säga det att det blir... Jag får ju styra upp körschema och
0: fy fan.
3: Linda då, så jag kommer ju i peruk och sånt. Men som du sa, Jonas, vi ska även ha en liten ersättare då för Linda. Vår film- och tv-serieexpert Jonna kommer ju hänga med oss hela veckan och fylla de där skorna.
2: Ja, men det ska bli jättekul.
0: När vi frågade Jonna, orkar du gå upp så där vid 16:45 och åka in och göra radio? Det första hon säger, ja, gud vad kul! Ja. Det har du aldrig sagt, Linda.
1: Det har jag visst det, men det kommer bli jättebra. Jonna är ju grym, hon är snabb, hon är rapp, hon har nästan samma hårfärg som jag har också, så ni kommer inte märka så stor skillnad. Nej. Och så sa att hon var snabb och rapp, och så jämför jag med mig själv.
3: Oj, det gjorde du.
1: Nej, men hon är bra, Jonna, hon är duktig.
0: Hon är grymt bra. En lite annorlunda vecka nästa vecka, men för det ska vi klara av dagen före stångadagen, som man sa i det gamla samhället. Det var ju på midsommaraftons morgon klockan 6 man reste stången, och sen majade man stången. Att maja är att sätta löv och kvista på den, därför kallar vi den också för majstång. Det är alltså ingenting att göra med månaden maj eller
1: Nej, jag tänkte med maja cannabis. Maja var min första tanke, men det var ju ingen med det att göra heller då.
3: Jag tänker också, det känns ju jobbigt att man först reser den och sen majar man den. Majar man den inte när den ligger ner och sen reser den? Det är ju jobbigt att komma åt toppen liksom.
2: Ja, det är fel sägning av Jonas.
1: Jonas har ingen aning om vad han pratar om.
0: Det har funkat i 60 år faktiskt. Men det är naturligtvis rätt. Bra tips från coachen. Löva och maja stången innan ni reser, annars kan det hända fallolyckor.

0: Många är ute och cyklar just nu. Jag tänker närmast på Daniel Nannskog, Super Mario, prinsen i Norge som åkte in 4 år på kåken. Oh. Nu har vi fler som är ute och cyklar, Linda.
1: Ja, det har varit cykeltävling i Tyskland i dagen här och det skedde faktiskt en otäck krasch orsakad av en gammal dam i permobil. Det är alltså då massa folk som står och tittar på det här loppet. Och den här tanten, hon försöker ta sig fram med sin permobil. Och på något sätt så kör hon då rakt ut i banan precis när klungan kommer här. Några lyckas ju väja, men någon kille kör ju rakt in i henne. Gör en framåtvolt över, landar och sen sekunderna efter så kraschar ett helt gäng då.
2: Ja, alltså permobiler håller borta från cykeltävlingar.
0: Men vänta, stopp och belägg. Nu skyller ni på oss gamla igen som åker runt i permobil och försöker leva de sista ljuva åren. Det här är ju arrangörens fel såklart. Det är arrangören som måste se till att inte dementa gamla tyska krigsförbrytare åker runt i elrullstolar och kör på de allierades trupper.
2: Nej, det här är tantens fel. Alltså hon har ju stått där som en åskådare.
0: Det får stopp! Hon sitter i rullstol.
2: Och sen har vi kommit åt den här knappen kanske eller någonting och kör rätt ut i det här. Det är ju katastrof.
1: Det är olyckligt att det sker också precis när de kommer cyklande. Det är ju jättestora delar av loppet där inte en jävel cyklar förbi där man står eller sitter.
0: Vätternrundan här för någon helg sen. Då hade de samlat ihop alla i permobil. De åker precis efter tätklungan så att man kommer förbi. Men här är det... Och bilderna, vi raljerar, men bilderna är fruktansvärda, Linda. Har du sett
1: stackars tanten, hon måste må jättedåligt.
0: Stackars tanten, stackars cyklisten.
1: Jo, men de är unga och friska, de klarar sig. Ja, det här var en passus, vi kan gå vidare. Vi ska inte dra henne mer i smutsen nu, stackaren.
2: Nej, det är sant.
0: Nicht die Dame in die Schmutzen getragen. Förresten, på tal om damer i permobil, hur mår morsan, Hasse?
2: Hon mår bra faktiskt. Hon är stark, hon är flyttad nu från akuten. Så nu är hon på en sån liten rehabställe.
0: Bra.
2: Ja, det är bra.
1: Håll henne borta från cykellopp nu.
2: Ja, men hon har ingen permobil. Hon är uppe och står och går.
0: Men hon kan orsaka skada din mors, om jag ska vara helt ärlig. Det har hon gjort.
3: Jag har sett henne veva.
0: Ja, exakt.
2: Nej, hon är lugn och fin.
0: Tokigt hon.
4: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Man kanske bara är dålig som programledare.
2: Så kan det vara också, att man inte håller mått.
1: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
2: Precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Väl-

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Den är tillbaks, den lämnar er aldrig. Den kommer varje dag, min lista om tre. Jag har fått lite kritik här av Jonas och Linda de senaste dagarna. Så jag kommer återgå till en lista som jag har haft lite tidigare. Alltså upplägget.
2: Du ska inte ta åt dig av kritik, det har jag aldrig gjort. Nej, men i måndags hade du, om man vänder upp och ner på en flagga, vad blir det för färg? Jag tycker inte att det håller när vi går in i primetime. Det var riktigt dålig, Hasse.
1: Då gör jag så här. Kommer du ihåg att för någon vecka sedan så hade jag en liten frågeställning kring vilka länder där man var längst i världen?
3: Ja, Nederländerna.
1: Det kunde du, Linda. Mm. Men nu är det så här då. Enligt forskning och globala datainsamlingar, då är min fråga till er. De tre länder där kvinnorna har störst bröst. Och då menar jag alltså naturliga bröst. Man får inte fuska och sätta in implantat och sådär.
2: Bara för att Mikaela har silikonbröst, får inte hon vara med här?
1: Nej, då är man diskvalificerad. Mm. Du pratar om natural titties.
3: Jag tänker,
1: som man säger i USA.
2: Dangling juggles brukar jag googla på.
1: Kan man, ja, så kan man säga.
3: Jag tänker direkt på så här, Samoa, där de är väldigt, väldigt överviktiga alla. Det är det mest överviktiga, jag vet inte, är det ens ett land, men där borde ju kvinnorna också vara yppigare då, även upp till så att säga.
2: Om delstater i USA är länder då?
1: Nej, det är det inte.
2: Nej, okej, men om det vore, vi kan väl leka med tanken. Mm. Mississippi, det är världens fetaste människor som bor där.
3: Jo.
2: De ser ut som Göran Persson allihop.
1: Okej, förlåt om jag går in och bryter här i mitt eget programpunkt. Ni har ju en poäng att eftersom bröst är ju mycket fettvävnad så att säga. Mm. Länder med högt BMI ligger ju bra till. Och jag vill då ha topp tre här, så ni får ju skärpa er lite grann. Har ni inte, kan ni inte få till upp fram ett enda land? Samoa?
3: Men Samoa, är det bara en ö eller? Det är inget land eller? Så. Eller är det ett land eller? Tillhör det?
2: Skit.
3: Men de är inte med.
1: Jag har topp åtta, de är inte
2: med. Vi ska prata om bröst och nu tar ni programtid och pratar om Falsamoa.
3: Då säger jag USA.
1: Bra, andra plats.
0: Hasses trea.
1: Tvåa är USA på listan över största bröst.
3: Okay. Är vi i Europa någonstans någon gång? Eller är vi utanför Europa?
2: Jag tänker höga berg, mjölk, ost, mycket stillasittande, skatteplanering, Schweiz.
1: Nej, de är ju
3: smala och vältränade. Vi ska ju till länder där folk oftast är lite tjockare.
2: Danmark, danskar, de är fel.
1: Asien kan ni ju glömma. De är lite tunnare och ganska små.
2: Är du rasbiolog alltså?
1: Super. Nej, men så är det.
3: Men ett europeiskt land där folk är tjocka, jag vet inte, är det något Balkanland eller?
1: Nej, men ett land utan tänder, de har inga tänder.
2: England.
1: Ja, Storbritannien.
0: Hasses trea.
1: Trea, men då är det så här att ettan på den här listan bryter mot trenden. De har alltså lägre BMI än tvåan och trean på listan.
3: Men stora bröst
1: då.
2: Landet med världens största bröst. Nu kommer det orsaka turistströmmar alltså.
1: Det kan det bli.
3: Ska vi utanför Europa?
1: Nej. Europa, ett land som kanske inte är Lindas favoritland.
3: Norge!
1: Rätt!
2: Är det så?
3: Har norskorna så jädra stora balubas?
1: Ja, så är det. Så är det.
2: Alltså, normen är ju som oss, det är ju samma genetiska uppbyggnad enligt rasbiologi.
3: Vem har varit ute och mätt, undrar jag?
2: Det är han, Super Mario, som åkte dit nu, mätte Marits son, det är en riktig snuskpitt.
1: Sverige kommer in på åttonde plats, vill jag berätta.
3: Va?
1: Och fyra har vi Venezuela och så är det lite olika länder. Men etta, två, tre av länder med de största brösten, då, naturliga brösten, vill vi tillägga, är då ett, Norge. Två, USA. Och tre, Storbritannien.

0: Radio.
1: Här är senaste nytt som börjar med att USA och Iran har undertecknat det samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget och återöppna Hormuzsundet. Det här säger president Donald Trump själv till reportrar under sitt besök i Versailles i Frankrike. Avtalet ska ha trätt i kraft. Försvarsmaktens materielverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Och en midsommar utan jordgubbar, ja så kan det bli, det varnar svenska odlare för. Jordgubbarna har blivit en bristvara just inför den dag då de är som allra mest eftertraktade på året. Det har varit en kallare vår och därför har inte alla bär mognat i tid. Särskilt Skåne flaggar för mindre skördar än vanligt, så jordgubbarna kan bli ovanligt dyra eller helt ta slut. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men jag kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo det tänker man.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: Det är rockklassiker dagen före midsommarafton. Vi sänder live ifrån en dansbana.
1: Sätta med någonting som heter det. Vi är musikanter och den kan vi. Vi ställer upp allihop.
0: Ja, kom igen nu. Upp.
1: Så där ja. Och sedan så varsågod Erik, så försöker vi med den.
2: Ja.
0: Nu kör.

0: fantastiska. De första EU-migranterna på dragspel som satt i gatan skapar den här traditionen. Linda, temadag förutom midsommar imorgon.
1: Ja, det är internationella picknickdagen idag. Överskattat har vi kommit fram till här med picknick. Det är mest mäckigt bara.
2: Ja, och sen är det, ska man ha picknickdagen innan midsommar när alla har picknick. Det var ju otroligt dåligt time att lägga den
1: ja,
2: dagen.
1: Ja, det tycker jag.
2: Det var dåligt, dåligt.
0: Vet ni vad picknick själva ordet kommer av?
1: Nej.
0: En greve i Frankrike, picknick, som ofta åt på en filt i trädgården. Blev halshuggen under revolutionen sen. Galant med picknick.
1: Ja, okej. Då kanske vi mer ska fokusera på nästa dag då istället. Det är internationella sushi-dagen idag också. Vad tycker ni om sushi?
2: Ja, gillas.
0: Mm, absolut.
1: Jonas.
0: Jag kan gå och äta asiatisk buffé bara för att komma åt sushin de har på Ricora på Götgatan på Södermalm. Jag älskar sushi. Vissa delar på min kropp luktar sushi, säger Mikaela.
1: Mm. Om ni ska välja maki eller nigiri, alltså rullen eller den här andra lilla risklumpen med kanske en lax på, vad föredrar ni?
2: Då kan jag ta någon spicy California roll.
1: California roll, ja, den tycker jag, det är min favorit också. Ja, inside out.
2: Ja. Mm.
1: Vad säger producent Niklas?
3: Nej, jag föredrar ju de här ris
1: klumparna. Nigiri.
3: Ja, ja.
2: Nigiri, ja.
0: Vad valde du, sa du, Hasse?
2: Spicy California roll.
0: Vet ni vad jag väljer? Rock and roll.
1: Ja, det är roligt.
2: Ja.
0: Har vi några fler temadagar, Linda?
1: Ja, det är pionens dag. Det är ju en blomma alltså. Jag vet inte, det är inte så mycket.
0: Var det inte Stig Berling? Han var väl mästerpion, va? Har vi några fler temadagar vi kan tramsa
1: bort? Nej, där var det klart.
0: Skönt, tror jag faktiskt. Bra, Linda. Strax födelsedagslistan. Och missa nu inte rätta rubriken. Man vinner 1000 spänn och köpa brännvin för här om en halvtimme. God morgon och glad midsommar!

0: Jag på mig. Jag hör något ljud i bakgrunden när jag pratar. Linda, det finns inga röster i studion och de som kommer är in i ditt huvud. Det är nog bra att du går till öronläkaren, Linda. Det är något fel på dina öron. Du hör röster som inte finns.
1: Ja, jag vet inte. Det är väl det att det närmar sig semester. Jag går ju på semester efter idag och det kanske är behövligt.
0: Mm. Vad ska ni göra på semestern, du och din fantastiskt härliga familj?
1: Ja, jag och min man drar iväg i vår campervan ner genom Danmark, Tyskland, Schweiz, Basel ner till Biarritz i tanken. Oj, och där möter ungarna upp med flyg.
2: Kör de business class då?
1: Nej. De billigaste möjliga på Ryanair. Jag har inte ens bokat sittplats utan de får sitta där de sitter.
0: Ståplats, fastklämda i såna här remmar längs kabinen. Vill man kissa så är det en burk som gäller man får av flygvärdinnan. Som är en man och trans.
1: Ja, så blir det. Men nu ska vi inte prata mer om det för nu är det födelsedagslistan. Torsdag 18 juni, Bjarne och Björn har namnsdag. Och den här killen fyller år.

0: Ja. Mm. Magnus Uggla, jag har ju fått örfilar av Magnus Uggla.
1: Jaha, varför?
2: Wow. Okay.
0: Därför att på Ladies Night 2012 så gjorde vi en sketch där han stod i klänning och jag gav liksom honom komplimanger då, som man ger till en tjej ibland. Men varje komplimang var ju felaktig. Så fick jag en örfil där och han höll inte igen. Så där har man ju blivit kraftigt örfilad av Uggla.
2: Det är inte alla som har blivit uppfilade av Uggla.
0: Grattis.
1: Uppfilad, det är något annat kan jag berätta.
2: Men 72 bast.
1: 72. Hur nådde han upp? Stod han på en stol då?
0: Ja, eller? Hade en liten pall.
1: Ja, det var bra. Hörru, vi ska spela extra mycket Magnus Uggla idag. Vilken fantastisk artist. Han var ju en oväntad bokning. Många tyckte på Sweden Rock Festival att det var bästa artisten.
2: Ja, ja. Vad tyckte ni om mitt lilla medley? Jag satt
0: bra,
2: upp det lite snabbt där.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, vi köra nästa vecka när du har semester, varje morgon.
2: Sen har vi Isabella Rossellini också. Ja. Hon är regissör, författare, dotter till Ingrid Bergman och Roberto Rossellini. Hon är ju alltså halvsvensk.
0: Ja, det är hon.
1: Som Hasses första barn, ett kärleksbarn där föräldrarna bara, de bara älskade hejvilt och någon blev befruktad, va?
2: Ja, hon har ju varit gift med Martin Scorsese, hon har varit ihop med David Lynch och har ju en fin skådiskarriär. Senaste jag såg henne var ju faktiskt i den här tv-serien Beauty på Disney Plus, som var en jävla bra serie. Jag väntar på säsong 2.
0: Vad fyller hon då?
2: Hon fyller så mycket som
3: 74.
2: Hon är 74. 74 år blir hon. Ja, precis.
1: Är hon världens första nepo baby efter Gustav Vasas son Johan den tredje?
2: Nej, det finns säkert flera innan dess. Det skulle jag tro, men hon är ju en nepo baby, helt klart. Ja, men duktig får man ju ändå säga.
1: Absolut. Och hon har ju efternamnet att brottas med. Hon är mycket bättre än vad man tror. Man tror att hon är bara född in i det här. Som Niklas är född in i radion via sin adelsman till farsa. Liksom. Men hon är ju bra på riktigt.
2: Ja, det är hon absolut. Ja, men störst och bäst av dem alla är den sista på listan här. Nämligen Paul McCartney. Oh. Alltså Beatles-killen som idag fyller. Ja, vad fyller han ens? Jag har ju inte ens det på min. Jag har ju ryckats sudda bort det. Paul McCartney fyller år i alla fall. Jag googlar upp snabbt. Kan 84. Ni säga någonting?
0: 84.
2: 84 säger han. Trött och avmätt i bakgrunden.
1: Hur ska det här gå, Linda, när du inte har koll på grejerna nästa vecka?
2: Ja, det kommer gå alldeles utmärkt, det märker vi ju här. Men vi drar av en Beatles-låt där Paul är en del av sången. Han är ju inte med och sjunger på alla, men på den här sjunger han Here Comes the Sun. Bra.

0: Comes the Sun, skriven av George Harrison med Sir Paul McCartney på sång. Sir Paul fyller år, gör han alltid, strax före midsommar. Vad firar du midsommar imorgon, Hasse Brontén?
1: Vi är hemma med familjen, vi tar det lugnt bara. Kanske kollar in någon stång i närheten.
0: Kollar in någon stång i närheten? Mm. Mycket bra. Jag letar desperat efter en jätte i någon tävling här. Linda, fyll på med någon rolig historia eller någonting här.
2: Nej, men jag kan säga att... Jag behöver inte säga något. Jag ser att du hittat den där vignetten, så kör den bara.
0: Tack för ingenting, Linda.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja, nu ska det tävlas. Ring nu 020 410 410. Vi kommer att läsa upp tre rubriker. En är rätt, de andra två är helt påhittade. Listar ut vilken som är den rätta, då vinner du 1000 kronor. 020 410 410.
4: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröket.
0: Glad midsommar.
5: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi ska inte prata fotboll och sport, för de flesta av våra lyssnare hejar inte på sport, som de har uttryckt det. Men vilken match England gör igår, Linda.
2: Ja, England mötte Kroatien, vann med 4-2.
1: De gick framåt. Jag har inte sett så mycket springande engelsmän sen D-Day, juni 44, när vi stormade tyskan.
3: Ja, tuffare för Ronaldo.
1: Verkligen. Ingen mer sport nu. Rock'n'roll, Alice Cooper. Uggla fyller år. Paul McCartney fyller år. Mycket specialare idag.

0: Hasse Brontén.
1: Yes.
0: Vad är det viktigaste på midsommarbuffén när det ska firas midsommar i Bronténs residens?
1: Sill och potatis.
0: Sill och potatis.
1: Ja, det är gött.
0: Linda, ni har andra vanor på västkusten. Ni har väl räkor som väger 2-3 kilo vad ni lägger upp?
2: Ja, vi kör ju alltid makrill och potatis. Nej, jag skojar.
1: Nej.
0: Jag tittar till på Linda. Herregud, har hon tullat på midsommarpriten redan nu? Ha en riktigt glad midsommar. Du kommer drabbas av en hel del midsommarspecial. Vi ska bland annat ha ett jordgubbsregn. För nu sägs det att jordgubbarna är hotade lagom tills imorgon.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Rickard i Åkersberga, god morgon.
4: God morgon.
0: Var firar du midsommar?
4: Vi firar hemma faktiskt, men jag har byggt en egen bar, så det är okej.
2: Oj. Har du fått liksom go på den från resten av familjen, eller är det ett helt eget projekt?
4: Nej, vi byggde jag och tjejen innan vi fick barnet, så att, det var väl okej.
0: Ja, verkligen. Mm. Hur lång är baren och hur många platser finns det? Många stolar är i baren?
4: Ja, men vi har jävligt stort tomt, så det finns mycket bärs och det är stort.
0: Herregud. Om vi är ute ett gäng imorgon klockan 2, funkar det eller?
4: Ja, ni är välkomna, helt klart.
0: Underbart, vilken härlig kille. Åkersberga med egen bar. Du ska inte ha någon tusing, måste du ha ju allt redan.
1: Exakt.
4: Ja, vad fan, måste jag råd att fylla skiten.
1: Ja, det är bra, det är bra.
0: Du får 3 rubriker av oss, vad händer sen, Linda?
2: Ja, sen gissar du på en av rubrikerna som du tror är rätt. Och är det rätt så vinner du 1 000 kronor.
4: Fantastiskt.
3: Rubrik 1.
2: Kommunens blomlådor hittades på bollbana.
3: Rubrik 2.
1: Anmäler grannen för att sjunga för högt.
3: Rubrik 3.
0: Vann lokal osttävling, tog hjälp av AI. Ja, barmästaren, nu går det.
4: Helvete.
0: Ja.
4: Ja, det där var inte lätt alltså.
0: Det här är svårare än att hälla upp ljummen folköl från burkar i din bar, hör. Det här är svårt.
4: Ja, det måste ju vara det alltså. Ja, men vad fan. Jag köper den här osten. Ta 3 ändå då.
1: Okej.
0: Okej. Band lokal osttävling, tog hjälp av AI.
2: Nej!
1: Ja.
4: Satan.
1: Nej, det är tungt. Nej, men det var faktiskt den här anmälde grannen för att sjunga för högt. Det är Morgan. Morgan här, han är lite besviken på grannen som sjunger. Så han kan inte sova och han säger att det är mycket Lady Gaga.
4: men tischa, kan man inte få midsommartischa då?
0: Hörru, nu ska du höra på rubriken. Du är jätteintresserad av det här nu. Det är Örnsköldsvik kommun och det är någon som sjunger Lady Gaga.
4: Ja, det är fantastiskt.
1: Vi noterar det. Nej, men nu så ska han få hjälp med någon form av ljudisolering. Det kunde du också ha fixat med, för de här pengarna, om, så inte dina grannar klagar sen när det blir för mycket sprit i baren.
0: Ska du ha en t-shirt, du och tjejen, när ni står i baren på midsommar och kränger öl till överpriser helt olagligt?
4: Ja, det vore fantastiskt.
0: Tror du vårt varumärke vill figurera i de sammanhangen?
4: Ja, men jag tror det passar bra där.
0: Det tror jag. Hör, en kvar lite grann, så ska våran adelsman här, Niklas Belfrag, farsan i adelsman, du ska få 2 t-shirts av oss lagom till midsommar.
4: Fantastiskt. Ja. Glad midsommar.
0: Detsamma.
2: Detsamma.
0: Tack för ett trevligt program.
4: Ja, tackar.
0: Ska du säga.

0: Om man möter en dansk idag någonstans i Sverige. Du som bor i Skåne och möter lite danskar. Frågar dem direkt. Kul med fotbolls-VM. Hur går det för Danmark?
1: Ja, danskarna, de kom ju inte med och i fotbolls-VM. Eller kom med, de var för dåliga helt enkelt. Man måste ju prestera som Sverige gjorde här. Men då har man ju, ja, då har man ju frågat danskarna, nu när de inte är med i VM, då är frågan vilket lag håller då danskarna på, eller vilken nation håller danskarna på i VM? Och det är TV2 Danmark då som har dratt igång en undersökning i ämnet.
0: Får jag bara gissa? Ingen håller på Sverige.
1: Men vad tror ni då? Vilka vann? Vilka håller danskarna på?
2: Kan det vara... Kan inte hålla dem på tyska? Nej.
0: Deras gamla jävla union med Norge.
2: Säg inte att de håller på Brasilien. Det är det töntigaste.
0: Nej, men det är ju Norge såklart.
1: Ja, precis. Ja. Sverige fick se sig besegra av Norge som enligt TV2 Danmark då tog hem en jordskredsseger. Alltså vad är det här? Om Danmark, om jag skulle behöva hålla på Danmark eller Norge, då hade jag hållit på Danmark. Så jag känner mig besviken som svensk nu att de väljer Norge framför Sverige.
2: Ja, det är dåligt.
0: De är förbannade sen vi gick över Stora Bält 1656. Ja. De släpper
1: inte det.
0: Men
1: det är det handlar om.
2: Ja. Du tror att det ligger så långt bak.
0: Långsinta röda korvar, det är Danmark alltså.
1: Ja, det är, vi ska ju dra iväg med våran camper, men det är ju så att man inte vill åka genom Danmark ens på väg ner i Europa.
2: Nej, men kör finns via Polen då?
1: Alltså, ni, ja, det kan jag göra. Ja, det gör jag.
2: Ja, kör det istället.
0: Kör via Polen, hälsa på Hasses exfru. Nu är det midsommar. Danskarna gillar inte svenskar, men de kommer få se oss gå långt i VM i fotboll. Nu tar vi midsommar. Säg sitt gröna skjul till Haga. Var det, vad lugnt det blev på den här stökiga kanalen.
1: Ja, det var väldans. Vilken skön sång.
2: Behaglig. Minsta kräk i kör och
0: sur. Dagen före midsommar, här har vi allt. Nubbetest, en storbilds-tv som ska ut, och dessutom t-shirt-regn till alla lyssnare.

0: Vi kan ju skänka en tanke till våra nordiska grannar. Mette-Marit fick nya lungor igår. Det har ju varit panik, alltså. Norge har ju gått in i någon slags sorgtillstånd vad det gäller prinsessan där.
1: Ja, men det var ju underbart att höra. Får vi hoppas att det här blir komplikationsfritt.
2: Absolut. Och sonen i finkan. Ja, det är tungt. Mm.
0: Var du tvungen att nämna det alltså, när vi var on a high här?
2: Ja,
0: alltså.
2: Det var taskigt.
0: Tänkte komma ut nyopererad. Och hur gick det för Super Mario och sonen min? 4 år på grin i kåken. Jag vill ha tillbaka mina gamla lungor. Nej, men det är hårt. 4 år, Linda. För lite ungdomsstöd.
1: Ja, men det ska han ju ha. Rör mig inte i ryggen, men däremot är jag glad för Mette-Marits skull.
2: Ja, det är bra.
0: 4 år ska han ha. Var det inte du som satt och sa för ett halvår sedan, fängelse hjälper ju inte, de behöver kramar och mera fritids?
1: Har jag aldrig sagt, skulle jag aldrig heller säga.
0: Men det var någon som sa i alla fall. Mm. Försöker få igång en debatt här, det är kört. Mm. Vilda webben, Linda, det brukar vara kul. Vad har vi på gång?
1: Ja, det betyder ju roliga saker från nätet, alltså roliga klipp. Och ni alla känner ju till den här Yes-reklamen. Och då ska jag köra ett klipp när man använder konceptet från Yes-reklamen men med en annan produkt.
0: Klart grabben ska diska i den.
1: Exakt.
0: Det här blir kul. Nu gör vi till och med underhållningen av reklamen.
2: Perfekt.
0: Du ser en vanlig klassisk old school reklam. Här kommer den.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Det här är senaste nytt som börjar med att USA och Iran har undertecknat ett samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget och återöppna Hormuzsundet. Det här säger president Donald Trump själv till reportrar under sitt besök i Versailles i Frankrike. Avtalet ska ha trätt i kraft. Försvarsmaktens materielverk, FMV, har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Och en midsommar utan jordgubbar, ja så kan det bli, det varnar svenska odlare för. Jordgubbarna har blivit en bristvara just inför den dag då de är som allra mest eftertraktade på året. Det har varit en kallare vår och därför har inte alla bär mognat i tid. Särskilt Skåne flaggar för mindre skördar än vanligt, så jordgubbarna kan bli ovanligt dyra eller helt ta slut. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Pålitligare än Kristerssons fru Birgitta Ed. Landet står stilla, landet samlas. Vilda webben på gång, Linda.
4: Jajamän, och då ska vi få en reklam i ny tappning.
3: Mm. Och så Hasses lista, Hasses 3:30. Vad har du då, Hasse?
5: Oj, oj, det blir väldigt, väldigt spännande. Det är så att Linda smiter iväg på semester. Så jag har 3 saker vi kommer sakna.
4: Aha,
5: nästa
4: okay.
5: vecka när Linda lämnar.
3: Ah. Okej. Okay. Linda har ju... inte uppsagd, det är semester, var det så?
4: Jag hoppas att jag får komma tillbaka.
3: You never know, Linda. De är på mig som fan, alltså. Tack! Vdn och gäng. Inget bra människor.

0: Quiet Riot i rockklassiker. Gillar du Beatles? Det blir lite antikrundan idag i showen därför att Sir Paul McCartney, detta mångfacetterade geni, fyller år. Så jag har laddat med tunga rocklåtar från Beatles. De spelar ju allt ifrån jazz till foxtrot och rock.
1: Ja, nej, men Beatles är ju grymma.
0: Galet bra. Har dina barn, Linda, som är fortfarande i högstadieåldern, har de en relation till Beatles överhuvudtaget? Eller fejdar
1: ut? Jag tror att de flesta ungdomar har det, för man läser ju det på musiken i skolan. Beatles är väl ett sånt band som man blir uppmärksam på. Men det är inte så att de är några Beatles-lyssnare direkt.
0: Nej. Var det någon som sa att när man har slutat prata om Jesus Kristus kommer man fortfarande prata om John Lennon?
2: Alltså.
0: Ja, ett fyllo på en pub i Liverpool har sagt det tydligen. Jag vet inte. Kul i alla fall. Sir Paul McCartney, vi har plockat några riktigt bra rocklåtar ur hans visarkiv. Och så är det en annan gigant som fyller år idag, som du har jobbat med, Hasse.
2: Ja, Magnus Uggla fyller år idag, 72 år. Ja, men vi var ju ute på det som kallas för Ladies Night för rätt många år sedan. Och det var ju väldigt trevligt, du vet, man sitter i buss. För mig var det ju stort, jag hade aldrig åkt på något sånt där. Det var ju så arenaturné liksom. Mm.
0: Du hade väl bara åkt polisbuss tidigare?
2: Ja, egentligen. Men jag och Uggla, vi spelade mycket quizkampen gjorde vi. Han var duktig, så det var lite battles där. Satt i bussen och körde quizkampen. Och...
0: Har du inget saftigare minne än att ni körde quizkampen? Kommer något med porr och öl?
2: Nej, ingenting sånt. Ingenting sånt. Men däremot så var jag väl lite så här kall mot en del fans. Och du har varit min idol hela livet. Och han bara, tjena. Bara gick vidare.
1: Oj då. Men alltså, han fyller 72 år idag. Det är otroligt att han blir 72 år. Och han ser ju inte ut som en 72-åring. Kan man inte säga. Ser likadan ut idag som för 30-40 år sedan.
0: Han är ju lång som en femåring.
2: Ja. Han är inte jättelång. Nej.
0: Han var också fantastisk på Sweden Rock Festival. Niklas, du var ju nere och försökte få ordning på våra DJs på plats. Hur var Uggla på Sweden Rock här?
3: Ja, precis. Nu, vi har ju nämnt det tidigare att jag såg inte så många på Sweden Rock, så jag såg tyvärr inte Uggla. Då hade jag åkt hem och lagt mig, för jag hade fått en allergichock.
2: Ja, det brukar heta det när man är på festival, att man får
0: allergichock-klassiker. Linda, vi har samlat ihop ett medley med fantastiska Magnus Ugglas bästa låtar. Idag säger vi grattis, Magnus Uggla.

0: Bra grejer.
1: Här kommer hans bästa låt om du frågar mig. Men det är aldrig någon som gör den här showen. Johnny the Rocker, låten som har hetat Johnny the Fucker på turnéerna.

0: Människor som bjuder på sig själva finns det alltid för få av. Uggla en sån, Johnny the Rocker. Idag fyller han 72 bast, den gode Uggla. Och har ni sett ölreklamen han gör för Mariestads öl? Tala om att bjuda på sig själv.
1: Ja, så. Just han sitter där i något hörn. Ja, men det känner jag.
2: I skinnpaj.
0: Just det. Det sägs att den reklamen och manuset där är helt improviserat. Det tror inte jag på.
2: Nej.
0: Jag tror att det är som det. Lite så här Riks FM. Det är fake nästan allting alltså. Nu kör vi här, Linda.
3: Vilda webben.
2: Ja. Midsommar. Och det här blir ju sista Vilda webben för mig den här säsongen. Nästa vecka blir det ju en best off. Jag är ju på semester då. Men en av mina favoriter under våren har ju varit, som ni vet, Urkel Turkel. Och jag känner väl att han borde få plats på årets sista Vilda webben också. Inte årets sista, men säsongens sista då. Den här gången, han listar ju ofta saker. Och den här gången så listar han saker som han hatar.
4: Fem saker som jag hatar. När man beställer pizza och pizzabagarna klipper ner könshåret i maten och skiter i hinkar. När man är och storhandlar och de framför en i kön håller på att sega så in i helvete vid kassan. Så man står i kö i 45 minuter eftersom att de inte vet hur ett bankomatkort fungerar. När man inte är hemma och någon bryter sig in hemma och sen och gör inbrott och snor alla ens saker. När man matar fåglar med en hel limpa och sen när man har gett dem hela jävla limpan så ska de jävlarna ha mer. Varför är det skulle jag ta med mig två limpor? När man målar om en kompis hus och så kommer kompisen och trycker upp ett helt kvastskaft i arslet. Det hatar jag.
2: Ja, det är inte roligt när det händer alltså.
1: Nej, så är det jobbigt.
0: Den här killen, han har någonting som är unikt.
2: Ja, verkligen. Ja, nej men det är roligt. Urkel Turkel alltså.
0: De stekte Nika Linja på SVT. Ta in den här killen. Det här är ju roligt på riktigt.
2: Ja, det är väldigt roligt. Och eftersom jag vet också att ni älskar pappavitsar. Det har vi ju sett den här säsongen. Det är ju högt och lågt hela tiden. Så tänk att jag klämmer in då en pappavits från konto Dagens Göteborgare.
5: Om jag ser en bil med en skylt där det står hund i bilen. Är det då en taxi?
1: Ja, men den är ganska bra.
0: Den är också gammal, Linda, för fan.
2: Jo, men det är mycket i kommentarerna då. Nej, det är en hundkoja, skriver någon. Någon annan drar en annan vits här. Eller när man ser en Bolt åka fort, då måste det vara Usain Bolt. Och någon annan kallar Dagens Göteborgare för komisk spetskompetens.
1: Ja, bra.
2: Nej, jag kände, jag rev inte ner några skratt här. Men det är ju samma när ni drar era pappavitsar.
1: Men våra är ganska starka.
0: Problemet med våra pappavitsar, vi tycker att vi är roliga på riktigt. Vi har inte ens fattat att det är usla vitsar.
2: Nej, precis. Till sist då, alla känner ju till Jesse-reklamen, alltså diskmedelsreklamen. Klart gabben ska diska. Och här då är ett klipp där man tagit samma upplägg, men produkten är en annan.
6: Mamma, toalettpappret är slut. Ni har springer över till grannen och kollar om han har.
7: Klart grannen ska bajsa.
8: Oj, vad det är allt.
7: Lambid rykt. Ett ark lambid räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
0: Men Linda,
2: jag kommer hem med en sån här liten bit och så kan man torka hela rumpen. Det är ursäkt.
0: Det måste ju vara en bra imitation om det ska landa. Det här bygger ju bara på att det är avföring det handlar om.
2: Nej, men det var jättebra, vi kör den igen.
6: Mamma, toalettpappret är slut. Ni har springer över till grannen och kollar om han har.
7: Klart grannen ska bajsa.
8: Oj, vad det är allt.
7: Lambid rykt. Ett ark lambid räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
0: Ja. Tack för alla Vilda webbar, Linda. Gå nu på semester, gå i frid. Applåd för Linda och Vilda webben.
1: Det
0: är turné höst på runt om i Sverige.
2: Vilda webben turné.
0: Ja. Nej, men du är helt Linda på riktigt. Om du går här skulle jag krama dig så att dina revben sprack som stickor i en trähög.
2: Mys.

0: Guns N' Roses. Välkommen till Morgonrock. Vi kör från 5.30 varje morgon till klockan 9. Sveriges mest effektiva och Sveriges just nu mest respekterade morgonshow. Respekt i den här branschen, det handlar enbart om ratings. Nu, lite midsommar.
1: Den röda solen går ner och färgar ett öppet hav.
0: Eddie Medusas midsommarnatt. Det här är en tradition i rockklassiker.

0: Hasse, när du jobbade som polis, var det en tuff utryckning att jobba midsommar?
1: Jag ska berätta det för er. Så här var det, att jag jobbade ju då Stockholm City, som dog under midsommarafton. Så det var lugnt, det var bara alla losers som inte hade någon familj. Inte liksom,
2: säg inte så, nu är det många så. Som kommer sitta hemma och vara kvar i stan.
0: Så, obehaglig gammal baseballliga. Är du ensam? Du är en loser. Vad är det för polisverksamhet?
1: Det var lugnt i alla fall in i city. För folk åker till landet, de åker till Dalarna och sånt där.
2: Men får jag fråga, på din tid som polis, hade ni problem även då med de här jordgubbstånden, att det var kriminella och penningtvätt och så?
1: Nej, på den tiden så var det lite mer standard. Det var bankrån, vädertransportrån, alltså, som jordgubbsbranschen hade de ju inte klivit in igen. De hade liksom...
2: Var det bättre förr eller?
1: Ja, det var, de hade liksom riktiga namn. Joksovic hette de ju, det var liksom inte så här jordgubben och
0: men
1: sånt.
0: Men nu heter de ju till och med fan jordgubben och han, vad heter han? Kurdiska smultron att de jagar i Iran, fan det är. Exakt.
2: Men det är ju stora problem med de här jordgubbstånden. Polisen går ju ut och varnar nu för att det är penningtvätt och det är gangsters. Och om man då som konsument står där, då ska man ju ställa följdfrågor och be om kvitto och så vidare och försöka liksom, ska man swisha till ett privatnummer så ska man fråga om det. Vem gör det?
0: Alltså när polisen säger det gängkriminella, tror inte du, ursäkta en yngling här, tror inte du att torgverksamhet i alla tider har varit vid sidan om det svenska skatteverket? Det står en ung kille, han är från en beduinby i Mellanöstern uppe i Liljeholmen, skittrevlig, han har betalt 4000 spänn till Stockholms kommun, där står han med sitt jordgubbstånd, han säljer för sig själv, för att ha handlat både hallon och körsbären där fan med lilla Millie. Han är skittrevlig. Han är inte med i något kriminellt nätverk.
2: Nej, och det är inte alls säkert.
0: Han står där i en skottsäker väst och han har såna ISIS-grejer runt huvudet. Han är kanonkille alltså.
2: Ja. Nej, men det är ju inte alls säkert att alla stånd är så här. Men polisen vet ju att det pågår sånt här. Och man vet att ungdomar som står där inte riktigt får betalt och så vidare. Och blir utnyttjade och så. Så att ställ följdfrågor, be om kvitto. Var en jobbig jävel helt enkelt när du ska köpa den här gubbar.
0: Ja, jättebra. Ja, så här trevliga prator och ingångar i radion har vi när det är midsommar. Det är Hasses, att ensamma är losers och att alla som säljer jordgubbar är kriminella. Var firar du, Linda? Var tar du första jordgubben imorgon?
2: Det blir i Sävedalen.
0: Sävedalen, underbart. Mm-hmm. Hur många blir ni till bordet, Linda?
2: Ja, det vill vi inte. Vi har olika firande. Först på dagen på ett ställe och sen på kvällen på ett. Jag orkar inte gå igenom alla namn där.
0: Jävla borgerligt.

0: kanske är det så att vi ska...
1: Ja, ja, mitt i ett redaktionsmöte. Rätt kul, Hasse sätter lugnt i Stockholm City. Min son är ute i skärgården med en jädra liga och firar. De åker in lagom till Sverige spelar landskamp. Och på anrika teatern Göta Lejon har man rivit ut alla stolar i salongen. Och som har gjort det till en enorm ståplatslokal med en stor bar i mitten. Det är en stor fotbollspodd som har rensat hela den här gamla teatern på stolar. Och så står det då, kommer vara 600 svenska fans som står där inne på midsommardagen och ser matchen med tillbehör och sprit och sånt.
2: Men jag skulle vilja gå iväg med familjen någonstans, jag vet inte, men jag vill inte gå till Kungsan för det är för stökigt eftersom jag är med Alba som är 7 år, men kanske något som är lite.
1: Du kan ta med dig ett barn och se fotbollen i Kungsträdgården i Stockholm. Linda, ni ska väl se den på Götaplatsen, Möllevången, Lilla Torg i Malmö, Kristianstad, Stora Torget i Sundsvall. Det, man kan ta med. Läs inte allt skit.
0: Det är inte säkert att barn får följa med in på de här ställena.
2: Det kan vara det är sprit och det är arten.
0: Men alltså det är nästan så att man känner att man vill liksom ställa in midsommarafton för att helt fokusera på midsommardagen tycker jag och den här matchen. Det känns ju roligare.
2: Det är stort alltså, det är häftigt.
1: Ställa in midsommar, Linda. Alltså,
0: ja, men i alla fall att man inte man liksom sparar drickat till lördagen istället.
2: Ja, okay. du har en poäng där. Du har en poäng, det måste jag säga.
1: Vad roligt. Vilken tid är matchen på dagen efter där?
0: 19. Är det 19, va?
1: Ja. 19.
0: Så det är ju perfekt på en lördag klockan 19 och folk är lediga och glada och bakfulla eventuellt också. Ja.
1: Bra. Nu ska det handla om fotbolls-VM. Så du simtilla sport, byt kanal.
3: Det är som skjuter! Bergvall skjuter! Det är yeah! Morgonrock presenterar...
0: Jajamän, vi har ju haft... Oj, vad jag var på hugget där alltså. Ja.
1: Sponsortaggen fortsätter den. Du får tyst en liten stund.
0: Ja, nej men precis. Vi har ju haft kommentatorsduellen hela veckan och vi har nu 3 finalister. Det handlar ju om att man ska kommentera fotboll i ungefär 15 sekunder, avsluta med ett mål. Och en storbildstv på 85 tum, jag höll på att säga 85 kvadrat, men det är det ju inte, står på spel.
1: 85 tum? Sitter du inne med 85 tum, då får du gå längst fram i Pride-tåget, Linda. 85 tum är massivt.
0: Ja, men häng kvar nu, för alldeles strax, Sveriges 3 bästa kommentatorer, fotbollskommentatorer.
1: Yes. Kommer Bosse Hansson?
4: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
5: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt som börjar med att USA och Iran har undertecknat det samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget och återöppna Hormuzsundet. Det här säger president Donald Trump själv till reportrar under sitt besök i Versailles i Frankrike. Avtalet ska ha trätt i kraft. Försvarsmaktens materiellverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Och många har märkt att det har blivit rejält mycket dyrare att gå på konsert. Priserna på kulturevenemang har ökat med 55% de senaste 10 åren. Det här har finanstjänsten Smarta kikat på. Framförallt är det festivaler och konserter som dragit iväg rejält. Sara beskriver en helvändning där teater blivit rejält billigare. Och där det blivit mer av en lyxvara att gå på Sweden Rock medan en pjäs på Dramaten blivit mer tillgänglig för fler. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Vi börjar med att Panama var på väg mot nationens första VM-poäng någonsin. Men Ghana avgjorde i den 95:e minuten och vann med 1-0. Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM igår kväll. Matchen slutade 4-2 till England. Och den engelska superstjärnan Harry Kane stod för dubbla mål.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
9: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
10: Alldeles strax ger vi bort en 85-tums TV. Den är alltså större än en fotbollsplan, Linda.
11: Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Perfekt att titta på fotboll på.
10: Verkligen, absolut. Vi har finalister i en kommentatorstävling, Hasse, visst var det så?
12: Så är det, vi har 3 grymma finalister. Och att vinna den här TVn just i samband med fotbolls-VM är ju magiskt.
10: 15 sekunder, amatörkommentatorer alldeles strax. Kommentator, vad heter du?
12: Ja, det är rätt.
11: Kommentatorer, det känns bra.

0: Kroatien igår 4-2 med killen som uppfostrades i Millwall som är bäst på plan, Harry Kane. Eller Harry Kane som de kallade honom igår. Gillar inte fotboll, byt kanal, för nu snackar vi VM.
1: Persson skjuter, Bergvall skjuter. Det är mål!
2: Morgonrock presenterar kommentatorsduellen.
3: Yes, det är ju så att vi har en duell här. Vi tävlar om en 85-tums gigantisk tv, kan man säga. Det är ju en riktigt stor tv. Det är så att man ska helt enkelt lämna ett referat till oss kring en fotbollshändelse där helst Sverige smiskar in ett mål på slutet. Och Linda, du har ju koll på vad vi, hur det ser ut här i den, vår final.
4: Ja, för vi har ju hållit på med det här hela veckan och så har det varit dueller och så har vi då tre finalister. Det är Tony som vann i måndags, det är Johan som vann i tisdags och Rasmus som vann igår. Vi har Tony och Rasmus med oss. Johan får vi inte tag på, så finalen idag blir helt enkelt mellan Tony från Göteborg och Rasmus ifrån Rävlanda.
0: Hur känns det, boys? Ni är med oss på telefon nu.
5: Ja, lite nervös är jag faktiskt.
0: Ja, förståeligt. En av er kommer få en 85-tums storbilds-tv och knäcka varenda käft i hela kvarteret med. Hur taggade är ni?
5: Ja, det känns som VM-final för mig. Det är så.
0: Ja, det är bra. Hasse sitter och viftar. Vad är det nu då?
3: Ja, men jag tänkte bara höra hur det är med era tv-upplägg i detta nu. Har ni ens en tv hemma? Hur är det med dig, Tony?
5: Jo, jag har en gammal sån här plasma 50-tum då. Men jag är ju van att uppvuxen med en 21-tummare, så den är ju ganska bra ändå, tänker jag.
0: Ja, det är bra. Jag tror vi sparkar igång här. Rasmus i Rävlanda, för jag gissar att du har både tv och radio hemma.
6: Jajamän.
0: Let's cut the crap, let's get cut to the chase här, va?
3: Bra.
4: Då är det så här att ni har cirka 15 sekunder på er. Jag tar tiden och jag tänker att vi startar med Tony från Göteborg. 15 sekunder från nu.
5: Vilken dramatik. Det skrivs VM-historia när Hålands självmål skickar Sverige till VM-final. Vad säger du om detta, Glenn? Ja, jag säger att Håland är den största norska komikern sen Fleksnes. Ja, det var det då.
0: Det var det.
4: Okej, du ändrade helt taktik från förra gången du var med här.
0: Det var ingen kommenterare, det var ett inslag i fotbollskväll ju.
4: Men det är bra jobbat.
5: Precis efter målet.
0: Tony från Göteborg, bra jobbat. Inte långt därifrån i Rävlanda har vi Rasmus. Varsågod, får vi en kommentering. Det är en 85-tums storbilds-tv-potten. Linda, plinga i din plinga där.
6: Jonas Nilsson har bollen, han letar efter sina glasögon som sitter på huvudet. Han tittar upp, tittar ner och skjuter. Bollen hamnar hos Hasse Blomfer. Hasse dribblas, han blir rid. Ingen vet längre om han glömt vad målet är. Niklas, hur

0: sa du att vi ska göra, vi är ju domare i den här tävlingen. Mm. Tony, jag tyckte det var väldigt bra jobbat med komiken där, får jag säga. Det var bra, tanken var god, men jag får ändå säga att Rasmus, du har farten på ett annat sätt här, så att jag lägger min röst på Rasmus idag.
1: Mm. Jag tycker att Tony, som utvecklar vårt ganska torftiga koncept, han har alltså ett studiosamtal där Glenn Strömberg dyker upp också i en imitation. Jag håller på dig Tony, det vet du. You're my man Tony.
2: Okej, det innebär att jag helt enkelt får den avgörande rösten här. Jag tycker båda gör bra, unika referat här. Men att låta personen som ska gå på semester idag avgöra med en språngnick och gå vidare här i VM, alltså Linda Fyrbo, det gör att jag säger att Rasmus blir vinnaren helt enkelt.
0: Ja, Rasmus, nu ska du upp med en 85-tummare på väggen. Finns det plats för det där hemma?
3: Jajamän, det finns plats.
2: Ja, underbart.
1: Ja, helt härligt. Fantastiskt kul. Tony, bra jobbat. Vi kör ju, nästa gång Sverige går till VM kör vi ny tävling.
4: Ja, riktigt, du är med.
1: Ja,
4: det är bra. Jag har till och med rockklassiker t-shirten på mig.
1: Alltså, du har det.
0: Ja, för lite feeling. Ta en bild och skicka till oss.
1: Absolut. Och här kommer jag en önskelåt, killar. Heja Sverige, bra jobbat. En 85-tums storbilds-tv till Rävlanda. Vi skickar den direkt.

0: vill inte exakt veta vad de har i drinken i Rana, men Litium heter låten. Det här är rockklassiker Midsommar special, och vi kastar oss över det bästa huset har: Kronvodka och Hasses trea.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är, det känns nästan som att det är fredag, men det är det inte. Det är torsdagen innan midsommar, och givetvis kommer det en Hasses trea även då. Linda har nämnt det för er lyssnare, men kanske inte alla som uppfattat det. Linda smiter iväg på semester en vecka tidigare än Jonas och mig och Niklas.
3: Mm. Idag är min sista dag innan semestern.
0: Hörda, producent Niklas buar åt dig, Linda.
3: Vet du varför? För han vet vad mycket jobb han får nästa vecka när det är han som ensam ska ta hand om er två.
2: Det är ju lite det trean handlar om här, kan jag säga då. Ja.
0: Jo.
2: Så här kommer tre saker vi kommer sakna. Vi kommer sakna Linda nästa vecka. Och varför kommer vi sakna den? Här kommer då tre anledningar.
1: Hasses trea.
2: Första då här. När Jonas kanske vill prata om slaget om Kohima 1944. Det var ju i nordöstra Indien. Det är ju andra världskriget såklart.
0: 12 augusti.
2: Ja, eller...
0: Nej, men det var det. Alltså allvarligt.
2: Eller att jag mumlar om någon eventuell roll jag ska få i någon kortfilm någonstans.
0: Ja.
2: Så kommer Linda med andra uppslag som kanske lyssnarna är intresserade av också.
0: Du gillar ju faktiskt våra lyssnare, Linda. Du är unik i den här
2: formen. Så det är det första som vi kommer sakna.
0: Nej, helt rätt.
1: Hasses trea.
2: Sen kommer vi sakna lugnet. Alltså det här märker ju inte... Men Linda lägger ju lugnet över det här när vi stissar runt och det är några knappar som börjar blinka och Jonas blir arg på mig av någon anledning.
0: Jag blir aldrig arg på det, Hasse, men jag markerar min position. Det har jag gjort i 60 år, jag kommer göra det tills jag dör. Jag maskerar min position.
2: Ja, men då kan Lena säga så här: lugn, nu lyssnar vi på den här låten och sen tar vi det i den ordning som vi har förberett och som jag har skickat och till er på våran gemensamma chatt. Det kommer vi ju sakna, det här lugnet.
3: Ja. Körschemat som skickar varje dag som ingen läser. Nej. Det är ju meningslöst jobb alltså.
0: Här är mitt körschema. Maj står det på det här.
2: Ja.
1: Hasses trea.
2: Sen som det vi kanske kommer sakna mest, det är ju den här göteborgska. Nu kommer det stå två dryga Stockholm. Och tjena lege, vad gjorde du igår? Att du tog en bira eller? Ja, eventuellt, jag var nere på Eken där alltså. De har ju, det köper man två bira, får man lite bira. Nej, men då, så vi vill ha det här. Du representerar hela Sverige med din goa göteborgska.
3: Alltså, och, vad gullig.
2: Och det kommer vi ju liksom att sakna extra mycket, va.
3: Men Hasse, jag vet ju att du är ju väldigt glad i att härma göteborgska. Så kanske kan du ha någon göteborgs plott varje morgon när du kör någonting göteborgsk.
2: Kanske, det kanske blir så. Dagens Linda kommer jag köra kanske. Hallå, eller?
0: När våran podd inaktuellt gästade Lisebergsteatern, aldrig på turnén sålde vi slut så snabbt och hade så mycket folk som tyckte om vad vi gjorde. Så att jag tog Stockholm, Göteborg, alltså vi bygger broar mellan människor här.
2: Ja,
0: alltså.
2: Så är det. Ja, men så du kommer vara saknad
3: nästa
2: vecka. Det kommer alltid med nya vinklar, idéer, lugnet, dialekten.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det är härligt. Alltså. Men du får ha det så skönt ändå.
3: Tack.
2: Vi är lite arga också.
0: Blommor och kondolenser till Linda tar vi emot. Vi har ju krisgrupper i entréerna hela dagen på Görbelsgatan.
3: Det kommer gå så bra. Men lyssna på Niklas bara. Försök och låta honom ledsaga er igenom nästa vecka.
2: Är det, så?
0: Det kommer gå så bra. Det sa general Paulus vid Stalingrad också, Linda. För dig, här riskerar jag mitt jobb. Jag ska spela din älsklingsartist bara för att du är så underbar, Linda. Tack för en grym säsong. Du gör den här showen till en av Sveriges största. Linda, jag älskar dig. Håkan Hellström på Rockklassiker.
3: Jag älskar Håkan.

0: När är du tillbaka, Linda?
1: Samma som ni, så jag får en vecka längre semester. Det blir i början på augusti, då är vi tillbaka live and direct igen.
2: Ja, så är det.

0: jordgubbarna inhandlade. Köerna på bolaget får man helt enkelt hacka i sig. Det är en del av traditionen. Linda, vad får vi för väder på midsommarafton imorgon?
1: Ja, men det kan ju bli väldigt varmt på en del ställen, framförallt mellersta och södra Sverige, men också regnskurar. Och i norr tror jag att det fortfarande ser rätt ostadigt ut. Mm.
0: Jag firar med svärfar och jag har köpt det han älskar mest i livet. En smörgåstårta.
2: Alltså, ett gillande. Mm.
0: Ja. Old school.
2: Lite överskattat, tycker jag.
0: Ja, men ta inte ner svärfar, han tycker det är gott för fan.
2: Jo,
0: Thomas! Paul McCartney fyller idag. Vi ska spela extra mycket rock från Beatles. Här är Paul McCartney med Wings. Hans efterprojekt när Yoko Ono hade förstört Beatles. Paul McCartney, grattis på din födelsedag. Stör.

0: Rena rama magin i rockklassiker. Klassiska Wings. Och din dotter, hon är ju Band on the Run. Elvira Linda, hon är ju på turné med sitt kommunala projekt. Berätta.
1: Ja, de ska faktiskt ut för första gången idag. Hon har ju fått ett sånt här kommunalt sommarjobb och kulturjobb då. Då sätter de ihop ett band och spelar på ålderdomshem och lite andra ställen. Och idag ska de göra sina första gig. De har övat i 3 dagar nu, eller repat.
0: Underbart. Vad är det för låtar? Kör hon något Beatles? Hon är ju old school, Elvira.
1: Ja, men jag tror inte de kör någon Beatles. Men det är, jag kommer inte ihåg vad det var för låtar nu. Men det är ju meningen att det ska passa alla. Så det är ju inte sådär mycket upptempo. Det är inte Lady Gaga, om man säger så. Utan det är väl typ lite äldre.
0: Det ska passa alla. Det sa ju Sveriges Radios morgonshow. Och det gick ju åt pipan. Ålderdomshem, Linda, är det 60 plus eller vad räknar man som?
1: Jag vet inte, jag tror de flesta är äldre på ålderdomshemmet, men det är säkert olika. Ja.
0: Man kan ju vara gaggig och vara 60, säger Mikaela.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, ring nu, för nu kan du tjäna 10 000 kronor. Du ska svara på 10 frågor under en minut i vår tävling. 10 000 på minuten och numret är 020-410-410, så ring nu.
0: Glad midsommar.
4: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: How you doing? You feel all right? Do we want to get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdag.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens materiellverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. TV4 rapporterar att det är små konsumtionskrediter som har normaliserats. Köp nu, betala sen erbjudanden, delbetalningar och så vidare. Killar lånar däremot oftare pengar till brottsskulder. Organisationen Ung Privatekonomi säger att det här vuxit otroligt de senaste åren. Och att det är förvånande hur stora kunskapsluckor unga har runt lån och ekonomi. Och vi avslutar med att en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet. Den så kallade Major Oak växte i Sherwood-skogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi har en uppmaning i midsommartrafiken. Det är farten som bryter, krossar och knäcker. Själv kommer jag sitta i Svärfors Buick på väg till landet. Men det kommer vara köer. Ta det lugnt i trafiken, Hasse.
4: Verkligen, och bälte på.
3: Mm-mm. Bälte och bilhjälm.
5: Alla har bälte nu för tiden.
4: Ja, men jag tänkte en gamla Buick, den har väl inte.
3: Ta det lugnt i trafiken. Rädda liv. Ge liv.

0: Metallica, The Unforgiven. Ja, vad var det marinkåren sa vid Iwo Jima 1943? God forgives, we don't. Och sen caterpillar de upp döda japsar. Jag har kommit med en ny Facebookgrupp nu, Linda, som heter Möp Debatt.
1: Hur hamnade du där?
0: Jag ansökte om medlemskap.
1: För de som inte vet, vad betyder MÖP?
0: MÖP betyder militärt överintresserad person. Men i mitt fall är det militärt överintresserad pensionär. Jag älskar historiska krig och annat skit. Nu är det midsommar, Linda. Här får du lite stångdans. Har vi någon midsommarspecial?
1: Här får du lite stång. Usch, Jonas.
2: Ja,
1: det var inte trevligt i det här familjeprogrammet. Nej, fy. Ja, men vi går vidare. Vi har ju en midsommarpoll, en midsommarundersökning på våra sociala medier här, där folk har fått välja lite mellan två saker hela tiden då. Så om du måste välja, vad föredrar du då? På midsommar då alltså. Regnskurar eller stekhetta? Vad säger ni?
2: Stekhetta.
0: Stekhetta.
1: Ja, men sitta där i 40 graders värme och svettas och springa ut och in med grejer.
2: Ja, hellre det än ösregn.
0: Får man välja?
1: Ja, men ösregn sa jag inte, regnskurar, det är ju det som hör till midsommar.
2: Ja. Nej, jag tar ändå hettan. Ja.
0: Vilken härlig valdebatt, man får inte välja själv, Linda, vad bra.
1: Jo, men jag vill bara, jag tycker att ni är för snabba i era beslut här.
0: Det är som när riksdagsval, Hasse, jag valde fel, eller hur?
1: Ja, det gjorde ni. Nej, men ni väljer som de flesta. 66% av våra lyssnare har valt stekhetta. Sen är det det här med jordgubbar och sill. Om du bara får välja en enda sak till midsommarbordet, vad blir det då? Jordgubbarna är de viktigast eller är sillen viktigast?
0: Sillen?
2: Nej, men jag tar nog faktiskt jordgubbar om jag tror, det blir liksom mer, för sillen får man ändå till julen och det. Nej, jag tar
0: jag kanske inte lever till jul. Min sista gång jag får äta sill. Jag kan
1: ju dö. Du tar sill då. Jag tänker också sill för jordgubbar. Det kanske jag köper dagen efter ändå. Äter sill kommer jag inte köpa dagen efter.
2: Nej, men det är somrigare med jordgubbar. Ja, jag säger jordgubbar.
1: Ja. 70% av våra lyssnare väljer jordgubbar framför sillen. Sista frågan då. Midsommar kan ju vara full av överraskningar, det vet vi alla. Och om man måste då välja ett tillstånd på midsommar, vad blir det då? Ingen alkohol alls eller stupfull?
0: Ingen alkohol alls.
2: Ja, det är tråkigt, men jag säger det, för stupfull, det är inte kul alltså.
0: Det är ju inte, för de andra är det väl kul. Nu kommer Niklas här, vad säger du då?
3: Det här är första frågan som jag känner att det här vill jag sticka in någonting. Stupfull såklart.
1: Ja, men du är också lite yngre. Stupfull för oss är inte roligt. Det tar på kroppen en hel vecka efter. Och man märker ju vilken ålder det är på våra lyssnare. För 38% har satt stupfull. 62% säger ändå ingen alkohol alls.
0: Bra,
1: framför
0: tack.
1: Stupfull. Ja.
0: Jag hade gärna valt bort alkoholen konstant, men min kropp säger nej till det. Vad vill du göra, Linda?
1: Nej, jag var klar där. Det var de viktigaste frågorna.
0: Ha nu en riktigt trevlig midsommar. Det önskar vi alla våra glada lyssnare. Yes. Och tack för att ni står ut med oss.

0: Sommars special utan Eddie Medusa på rockklassiker. Lever rockklassiker, de lever hippie.
1: Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra!
2: Hurra!
3: Hurra! Hurra!
4: Vad bra de är.

0: Shout it out loud.
1: Kiss i rockklassiker. Missa inte vår stora 80-talshelg. Hela helgen extra mycket 80-tal. Nu har vi med oss en underbar tjej som är min midsommarflicka just i denna sekund. Patricia, god morgon.
2: God morgon.
1: Var firar du midsommar?
2: Hemma, i Rävlanda.
1: Hemma. Och vad lägger du på grillen? Vi pratar grill och jordgubbar. Jag sitter och chitchattar. Vi har nästan lärt känna varandra, du och jag, hörru.
2: Ja. Mysigt. Kyckling, korv, kött, majs, tomat, lök.
1: Oj, allting.
3: Jädrar vad det ska ätas.
4: Hela kylen åker upp på grillen. Också.
1: Vad väger du, Patricia? Det är mycket mat där.
2: Normalt.
1: Du behöver inte svara. Jo. Jag säger också normal om någon frågar. Hör du, Patricia? Ja. Glad midsommar. Nu ska du få 10 000 kronor.
5: 10 000 på minuten.
3: Ja, då är det så att vi har 10 frågor. Du har en minut på dig. Du kan inte säga pass. Svarar du fel så är tävlingen slut. Och vi kör igång.
1: Midsommarspecial, 10 000 till Patricia.
2: Tack.
3: Med vilken sport förknippar vi Tour de France?
2: Fotboll.
4: Nej, oj. Där rökte på första. Succes. Tour de France. Det är ju alltså, man cyklar ju, va?
1: Ja, exakt.
2: Okay.
1: Men där var ju du ute och cykla, Patricia, hör du?
2: Ja, precis. Ja.
1: Men vad skönt det, du skrattade just när vi blåst på 10 000 och kan ändå skratta.
4: Ja, man får bjuda på det helt enkelt. Man kan inte kunna allt.
2: Nej.
1: Hur länge är du med i kanalen? Hur länge lyssnar du på oss nu, Patricia?
2: Någon timme innan jobbet.
1: Ja, vad härligt. Vad jobbar du med?
2: Anpassad grundskola.
1: Oj, oj, oj. Ja, bra. Det var ett riktigt jobb. Hälsa barnen. Glad midsommar.

0: Imperiet Tåström. En person. Varför likhet på mig och Joakim Tåström? Det är en gåta. Varför likhet på mig och
1: Djurgården?
0: Avgå Hasse, avgå igen. Vad är för likhet på mig och Joakim Tåström, Linda? Kom igen nu.
2: Är ni stockholmare?
0: Nej, nej, nej, nej. Vi har båda konstnärlig integritet.
3: Söktoppen.
2: Ja, då handlar det om vad svenska folket söker på nätet just nu eller senaste dygnet då. Det är vi mest intresserade, och då är det här med katter. Man klickar sig vidare på de här stackars katterna i Vietnam då. Ja. 400 katter har räddats där. De skulle bli mat. Det är ju då polisen i staden Ho Chi Minh som har gripit 9 personer som har då samlat in och stulit katter på flera håll i staden under flera år för att sälja då vidare till restauranger och annat. Och det är så, det är lagligt att äta katt och hund i Vietnam.
0: Mm. Oh. Ho Chi Minh säger du, det är alltså för detta Saigon som man döpt om till kommunistledaren Ho Chi Minhs namn. Jag tror att den heter Ho Chi Minh Ville. Man behöll det franska Ville för stad, Linda.
2: Oh.
0: Ursäkta mig, äter de jävlarna katter? Dra in varenda bistånd som finns. Okej, för att folk äter duvor på svenska pizzerier, men det här är inte okej, det är katt.
2: Ja, det är jättehemskt. De hittade då massa katter i burar. Ja, katastrof är det verkligen. Nej, det är ju fruktansvärt. Men då undrar jag så här, står det katt på menyn eller tror man att man äter något annat?
0: Var det inte någon i Rinkeby som tuggade katt för några år sedan?
2: Jo, men det är ju något annat. Men det känns det? Ju mer
1: det måste
2: rimligt.
1: Ju stå det på menyn, annars är det väl ingen idé. Det är det inte någon form av kanske något exklusivt? Alltså, det måste väl, varför ska man annars stjäla?
0: Jag var i London en gång, hade sett Millwall fullt som en apa. Jag går fram till en sån här korvkiosk. De sålde de hundar. Hot dog.
2: Mm. Oh. Men alltså, katt.
1: Nej, lägg ner.
2: Stjäla folks katter, folks husdjur och sälja till mat. Det kan ju bli så att man får sin katt stulen och sen så blir det då att man sitter på en restaurang och äter upp.
0: Ja. I Japan plundrar de folks akvarier i privatbostäder och gör om det till sushi, de här små fiskarna. Mm. Det är så vidrigt ute i världen, Linda.
3: Söktoppen.
2: Kikki Danielsson är det många som har klickat på, och det handlar om att det nu står en del om Kikki Danielsson i tv eller i tidningarna för att hon ska vara med i tv. Hon är med i den 21 säsongen av Stjärnorna på slottet, och man har precis börjat spela in, och de personerna som är med, årets deltagare, det är Kikki Danielsson, Lena Olin, Peter Dalle, Camilla Hamid och Pamodou Bajidi, alltså en av killarna i Panetos musikgruppen.
0: Och det ska vara vietnamesiskt tema middagen första kväll. Det är katt, va? Katt med rödkål får hon.
2: Exakt.
0: Ska inte Nicka Linja vara med i år, hörru?
2: Eller? Nej, utan det var de jag sa här.
0: Okej.
1: Ja, men det blir bra. Kikki, hon har mycket att berätta.
0: Ja, verkligen. Bra vibrationer handlar ju om Kikki lite grann. En kämpe, Kikki Danielsson, Bollnäs egen Linda Fyrebo.

0: Vi har ju en dansk konsult som springer runt här i vårt radiohus på Görvelsgatan och fakturerar ganska saftigt för att ge oss lite tricks of the trade när det gäller radio. Sprang på Lasse i trapphuset igår när jag gick hem. Ser du fotbolls-VM, Lasse?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt.
0: Hur går det för Danmark, hörru? Ja, den
2: är taskigt ändå. Det är taskigt.
3: Jo, men, ändå
2: men det ska de ha. Det ska de ha.
0: Stopp och belägg. De la ner Christiania, förstörde en semester för mig. Plus, jag glömmer aldrig under ett mästerskap när Sverige inte hade kvalificerat sig. Då är det en dansk flagga på kortsidan bland deras supportrar där stod: "Vad är Sverige? Vad är Sverige?"
2: Konstaterar vi ju tidigare i morse här också, för det är TV2 Danmark som har gjort en undersökning vilka danskarna håller på nu när inte Danmark är med i VM. Och då har de flesta sagt Norge. Så då blir man ju förbannad.
3: Lägg
2: man
3: är ju ner Danmark.
2: Ja, lägg ner Norge framförallt också. Ja,
0: ska vi slägga ner Island samtidigt, Linda? Kör på.
3: Ja, men Norge, de kan få kvar.
2: De kan få vara kvar.
4: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
3: Jajamensan, snart ska vi snacka med Jesper Husfeldt, vår expert när det kommer till VM. Vi ska väl håsa upp, vi måste ju bygga upp en stämning här inför vår kommande nästa match som är mot Nederländerna, som heter Holland, har man ju sagt tidigare.
0: Mycket bra. Vi gör det alldeles strax, dessutom midsommarspecial. Vi ska få mamma Barbros nubbetips, va, Linda? Eller vad hade du för midsommargrej till oss?
2: Ja, precis. Morsan sitter hemma nu och testar nubbar.
0: Över dit alldeles strax. Det är midsommar i rockklassiker.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens materiellverk FMV har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor. Skulderna bland unga ökar, inte minst bland unga tjejer. TV4 rapporterar att det är små konsumtionskrediter som har normaliserats. Köp nu, betala sen erbjudanden, delbetalningar och så vidare. Killar lånar däremot oftare pengar till brottsskulder. Organisationen Ung Privatekonomi säger att det här vuxit otroligt de senaste åren. Och att det är förvånande hur stora kunskapsluckor unga har runt lån och ekonomi. Och vi avslutar med att en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet, den så kallade Major Oak, växte i Sherwood-skogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda säger att om man köper jordgubbar då gynnar man de kriminella gängen. Är det så, Linda?
5: Så är det, det säger i alla fall polisen som uppmanar oss konsumenter att ställa frågor och få kvitto och så vidare när man ska.
4: Om jag köper partykokain till helgen, gynnar jag också kriminella då, eller?
5: Be om kvitto.
6: Skriv ett kvitto.
4: Välkommen till dina volontärarbetare i Rockklassiker. Nu om en snudd snackar vi med Jesper Hussfeldt från TV-sporten.

0: Välkommen till Morgonrock. Lika folkkära som John Guidetti med ny peruk i fotbollsstudion under VM. Vill ha mera morgonshow? Testa våran podd. Den heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Den här veckan granskar vi Birgitta Ed som anställer volontärarbetare på sin kursgård. Kristerssons fru. Finns i podden Inaktuellt på Podplay.
1: Vilda webben.
2: Ja. Och det här blir ju sista Vilda webben för mig den här säsongen. Nästa vecka blir det ju en best off. Jag är ju på semester då. Men en av mina favoriter under våren har ju varit, som ni vet, Urkel Turkel. Och jag känner väl att han borde få plats på årets sista Vilda webben också. Inte årets sista, men säsongens sista då. Den här gången, han listar ju ofta saker. Och den här gången så listar han saker som han hatar.
3: Fem saker som jag hatar. När man beställer pizza och pizzabagarna klipper ner könshåret i maten och skiter i hinkar. När man är och storhandlar och de framför en i kön håller på att sega så in i helvete vid kassan. Så man står i kö i 45 minuter eftersom att de inte vet hur ett bankomatkort fungerar. När man inte är hemma och någon bryter sig in hemma och sen och gör inbrott och snor alla ens saker. När man matar fåglar med en hel limpa och sen när man har gett dem hela jävla limpan så ska de jävlarna ha mer. Varför är det skulle jag ta med mig två limpor? När man målar om en kompishus och så kommer kompisen och trycker upp ett helt kvastskaft i arslet. Det hatar jag.
2: Ja, ah, det är inte roligt när det händer alltså.
4: Nej, så är det jobbigt.
0: Den här killen, han har någonting som är unikt.
2: Ja, verkligen. Ja, nej. Ja, nej, men det är roligt. Urkel Turkel alltså.
0: De stekte Nicka Linja på SVT. Ta in den här killen. Det här är ju roligt på riktigt.
2: Ja, det är väldigt roligt. Och eftersom jag vet också att ni älskar pappavitsar, det har vi ju sett den här säsongen, vi är ju högt och lågt hela tiden. Så tänk att jag klämmer in då en pappavits från konto Dagens Göteborgare.
5: Om jag ser en bil med en skylt där det står hund i bilen, är det då en taxi?
4: Ja, men den är ganska bra.
0: Den är också gammal, Linda, för fan.
2: Jo, men det är mycket i kommentarerna då. Nej, det är en hundkoja, skriver någon. Någon annan drar en annan vits här. Eller när man ser en Bolt åka fort, då måste det vara Usain Bolt. Och någon annan kallar Dagens Göteborgare för komisk spetskompetens.
4: Bra.
2: Mm. Nej, jag kände, jag rev inte ner några skratt här. Men det är ju samma när ni drar era pappavitsar så att ni...
4: Men våra är ganska starka.
0: Problemet med våra pappavitsar, vi tycker att vi är roliga på riktigt. Vi har inte ens fattat att det är usla vitsar.
2: Nej, precis. Till sist då, alla känner ju till Jesse-reklamen, alltså diskmedelsreklamen. Klart grabben ska diska. Och här då är ett klipp där man tagit samma upplägg, men produkten i en annan.
6: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
7: Klart grabben ska bajsa.
8: Oj, vad det är allt.
7: Lambi drygt. Ett ark lambi räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
0: Men Linda,
2: jag kommer hem med en sån här liten bit och så kan man torka hela rumpen. Det är ursäkt.
0: Det måste ju vara en slags, måste vara en bra imitation om det ska landa. Det här bygger ju bara på att det är avföring det handlar om.
2: Nej, men det var jättebra, vi kör den igen.
6: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
7: Klart grannen ska bajsa.
8: Oj, vad det är allt.
7: Lambi drygt. Ett ark lambi räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
0: Ja. Tack för alla Vilda webbar, Linda. Gå nu på semester, gå i frid. Applåd för Linda och Vilda webben.
4: Ah, det är inte bra.

0: I sommar med svärfar Thomas. Ja. Smörgås, tårta, Deep Purple och så det här gänget Led Zeppelin på högsta volym. Det kan vara tradition att grannarna dyker upp vid 2-3 på natten och klagar på musiken. Då säger vi bara två ord, jag och Thomas. Fuck you.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
2: Yes! Och för att snacka lite VM så har vi givetvis med oss vår fotbollsexpert Jesper Husfeldt.
0: Hur mycket saknar du att inte vara på plats som du har varit på samtliga VM sedan 1958?
3: Jag och Bosse Hansson. Vi brukar säga så här, vi brukar sova mellan 2 och 4 timmar per natt. Och det där kan pågå i någon månad. Oj. För det tar kanske en månad att sova igen ett VM. Så just nu då, när man sitter i Spanien, så mår man rätt så bra.
4: Mm. Ja, förstår det. Och det är ju en viktig match vi har framför oss nu på lördag. Sverige möter Nederländerna. Jag läste i tidningen att Alexander Isak, han tränar på egen hand. Varför då? Är han skadad eller vad?
3: Nej, han har ju haft en skadefylld säsong och många av de här har ju ett helt team runt sig, inte minst Elanga och sådär. Det ser inte riktigt ut som 1994. Så det är bara ett bra tecken om de här killarna har ett extra team runt sig.
0: Mm. Wow. Har vi fått hybris nu efter krossen mot beduinerna, Tunisien? Hur går det mot Holland, Nederländerna? Det är ett mycket, mycket bättre lag.
3: Ja, samtidigt så är det inte någon gyllene generation av holländare. Den stora stjärnan är fortfarande Van Dijk, framåt Malen som haft en bra säsong här med Roma. Frenkie de Jong, okej, de är Barcelona, men skadefyllt. Och jag skulle vilja säga att den här upplagan av Nederländerna är bättre för Sverige att möta än på länge. Samtidigt så Sverige har sin superduo plus Ajari på topp här. Mm. Så hanterar man den här matchen bra taktiskt så kan det bli ett bra utfall.
2: Underbart.
4: Men alltså det är ju så himla muntert här nu efter första vinsten. Har vi, skulle du säga, faktiskt chansen att vinna hela skiten?
3: Ja, men säg så här då. Om det går bra i gruppspelet och vi vinner gruppen, ja, då har vi drömchans fram till kvartsfinal. Och ibland är det ju så att det är en förbannelse hopp. Sina spelare skadade under säsongen. Men Sverige har utvilade stjärnor efter att de faktiskt inte spelat lika mycket som de stora nationernas stjärnor under säsongen.
2: Ja, det är en intressant spaning där, Husfeldt. Men om du får gissa nu då matchen här, Nederländerna-Sverige, lördag 19, Sverige stannar upp, alla tittar. Vad blir resultatet?
3: Med risk för att jinxa, sämsta möjliga utfall 2-2 om vi inte håller ihop det där bakåt. Bästa möjliga 3-0 eller 3-1 till Sverige.
4: Så där kan jag ju också säga. Ja, 4-1 eller det kan också bli 5-5.
0: Ändra vinner vill också, förlora vill också. Det kan bli kryss. Jesper, steppa upp nu. Det är bra. Vi hörs på måndag, gubben.
3: Det gör vi.

0: Midsommar. Ja. Midan på radion. Nu börjar midsommarspecialen. Linda, du är inte med oss på måndag. Du är uppsagd.
1: Jag har semester. Jag går på semester idag, så att nu är det fasiken, klackarna i taket. Och så ska jag koppla bort hjärnan helt och hållet, tänkte jag nu. Det ska bli skönt.
0: Det gjorde jag när jag började här. Linda, när drar ni iväg med er campervan? Ni ska ju till, är det till Ukraina ni ska med den där?
1: Vi ska ju Tyskland, Schweiz, Biarritz i tanken. Jag hörde nu att det var jävligt varmt nere i Frankrike. Det kanske i sig inte är Atlantkusten, jag vet inte. Men...
0: det ska bli 40 grader i Paris i helgen, så att nu får man bada i Seine, vilket är förbjudet annars. 40 grader, herregud. Ja, nej, exklusive brinnande bildäck i Paris förorter.
2: Vad gör man sen då? Alltså efteråt.
0: Kommer du sakna Hassis vitsa, Linda?
1: Nej, så inte direkt så. Men ja, man vet aldrig, efter några veckor kanske ändå det kommer någon abstinens och någon riktigt dålig vits.
0: Nästa vecka har vi gästartister. Vi har Best of. Du ska få höra Barn eller berusad. Och vårens saftigaste lyssnare som har ringt till oss har vi med oss nästa vecka.
3: Jag vet en grej som du kommer sakna, Linda.
1: Mm-hmm.
3: Jesper Husfeldt, som vi precis pratade med, när han trodde att Sverige skulle slå Nederländerna.
1: Ja, men precis, den här VM-rapporterna fortsätter även nästa vecka när jag inte är här. Så glöm nu inte av att ringa honom varje dag för VM-rapporten.
2: Nej, men det, vi kommer inte glömma någonting, Linda.
1: Nej, men vi snackade med honom alldeles nyss. Och han trodde ju ändå på vinst för Sverige på lördag. Och det tror jag också. 2-1 till Sverige.
0: Här är som en fest på Dovas på eftermiddagen. Det börjar, man känner att det börjar liksom ebba ut.
2: Jo, men man känner att du har fått en ny ljudeffekt också. Den ska ju bara dra när det är dåliga vitsar.
0: Det är ju hela tiden. Nu alldeles strax, Nicky Borg, Backyard Babies, Midsommarrock. Han fortsätter hylla både Paul McCartney som fyller år och Magnus Uggla som fyller år. Och så rockåret 1984. Vi spelar bara låtar från 1984 nu om ungefär en timme. Vad gjorde du 84, Hasse?
2: Då gick jag ettan på gymnasiet och drog dåliga vitsar på vårshowen.
0: Linda, 84?
1: Ja, men då var ju jag 9 år, så jag spelade handboll och läste serietidningar typ.
0: Bra. Nicky Borg spelar basket i Nässjö Basket. Va? Han är ju kortare än Kristersson. Hur gick det till ens?
2: Ja, ändå Niklas... längst i Nässjö.
0: Niklas Bellfråg, du känner att vi ska gå hem nu.
3: Ja.
0: Vi hinner inte fråga dig.
3: Nej, nej, skit i mig.
0: Vi ses på måndag. Trevlig midsommar.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. Bred skattesänkning för alla som jobbar är ett av Moderaternas stora vallöften. Det uppger partiet på en pressträff. Även pensionärer som har jobbat ska också få det, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Många har märkt att gå på konsert har blivit rejält mycket dyrare. Priserna på kulturevenemang har ökat med 55% de senaste 10 åren. Det här har finanstjänsten Smarta kikat på. Framförallt är det festivaler och konserter som dragit iväg rejält. Smarta beskriver en helvändning där teater blivit relativt billigare. Och där det blivit mer av en lyxvara att gå på Sweden Rock. Medan en pjäs på Dramaten blivit mer tillgänglig för fler. Och så kan vi berätta att en av Europas mest kända ekar har dött. Det är nämligen det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet. Den så kallade Major Oak som växte i Sherwoodskogen i England. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
6: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Vi börjar med att Panama var på väg mot nationens första VM-poäng någonsin. Men Ghana avgjorde i den 95:e minuten och vann med 1-0. Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM igår kväll. Matchen slutade 4-2 till England. Och den engelska superstjärnan Harry Kane stod för dubbla mål.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.

God förmiddag och tack morgon Rock. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka på måndag igen, för nu peppar vi för midsommarhelg och midsommarfirande. 100% rock på jobbet får du ändå idag såklart, för nu kör vi ända in i kaklet. Det här är Ram Jam, Black Betty. Nicky Borg heter jag, god förmiddag.

Idag är det internationella sushi-dagen. Kanske inte något du vill sätta i dig till lunchen då, i och med att det blir ganska mycket kallskuret från och med imorgon då det är midsommarafton. Jag snackar ju om sill och så vidare. Men jag har en väldigt rolig sushi-historia. När jag var i Japan så hade Dregan med sig sin bonusfarsa. Jag och mitt backer babies, vi gjorde en av många, många turnéer i Japan då. Då satt vi på en sån här lite fin sushi-restaurang. Och då, Leffe som han heter, Dregans bonusfarsa, då tog han de här chopsticksen, alltså pinnarna. Och så istället för att bryta isär dem så bände han bara upp dem och så klämde han sushi-biten emellan. Och så här, kolla här Andreas, det är så här man ska göra. De har ju fattat det fel helt och hållet. De bryter ju sönder de här pinnarna. Man klämmer den emellan. Och jag tänkte, fan, det är inte en helt dum idé alltså. Har du problem att käka sushi med pinnar, så tänk på det, bara bänd upp dem lite försiktigt utan att du drar isär dem eller så knäcker dem. Och så klämmer du sushi-biten där, så är det bara, kan du veva runt med dem och sen köra in den i munnen. Fick du ett litet sushi-hack så här på internationella sushi-dagen.

det vill du ha imorgon allt, för imorgon är det midsommarafton och jag har det bästa tipset till dig för du ska lyssna på för musik. Du behöver bara ha på rockklassiker, för här får du nämligen en topp 100-lista ifrån 80-talet under hela midsommarafton. Det perfekta soundtracket till nubben, midsommardansen eller jordgubbstårtan eller vad du nu väljer att göra på midsommarafton alltså. Så topp 100 från 80-talet, alla klassiker och massvis med roliga 80-talsstories blir det med start klockan 10 imorgon. Alltså topp 100 80-talet, midsommarspecial, bara på rockklassiker.

0: 80-tal. Vi kör ju våran 80-talsspecial imorgon på midsommarafton. Ska du få 1984 som rockår alldeles strax. Och jag har plockat fram Jawbreaker med Judas Priest. Den släpptes ju 84. Men vad hände mer 84? Ja, det får reda på alldeles strax. Snart dags för rockåret alltså. Men först ska vi lyssna till vädret. Och hur blir det? Jo, det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn i stora delar av landet. Men i Skåne och nordvästra Sverige väntas det bli sol. Och även framåt kvällen klarnar det upp och blir sol på många håll. Och det blir uppemot plus 22 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon, and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för Rockåret. Programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på året och minns händelser, men kanske framförallt musik. Och nu ska vi till 1984. Vi tjuvstartar midsommaraftons 80-tals special. Redan nu då 84 är lite svårt att göra research på, för du hamnar nästan hela tiden på den här George Orwell romanen 1984, en väldigt klassisk film också, där faktiskt ordet minneslucka kom till första gången. Alltså lika aktuell idag, kanske mer egentligen än vad den var då när den släpptes 1984. Men på tal om, inte kanske riktigt den filmen, men lite konspirationsteorier i alla fall, är att Apple Macintosh lanserades 1984 i januari. Och det är många som tycker att du vet ju äpplet ser ut med ett bett där då, att det handlar om att det är ett bibliskt tema då, att det är här äpplet ifrån som Adam och Eva tog från ormen och bet i, och sen så var människan synd forever. Väldigt förenklad förklaring. Men ja, det kanske det är, inte vet jag. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det förrän jag läste om det någonstans alltså. Men tillbaks till hårdrocken 1984. Judas Priest släppte Jawbreaker. Den börjar vi med idag. Rockåret är 1984.

0: Rockåret har varit 1984 idag. Då var jag endast 11 år gammal. Men som så många andra kids i Sverige satt jag klistrad framför tvn och kollade in Bagen med Kia Berg. Och där fick jag då se den här videon I Wanna Rock för första gången. Och det var mycket tack vare Bagen och Kia Berg som Twisted Sister blev så där sjukt stora i Sverige. De prydde väl tidningen OK's omslag, jag vet inte hur många gånger. Så det var tack vare Bagen som spelade både We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock väldigt flitigt. Rockåret var 1984 idag, alltså Bruce Springsteen innan Twisted Sister och först ut Judas Priest. Vi får se vad det blir för år i rockåret på måndag. Ja visst, då är denna programpunkt tillbaka, för imorgon är det minsann midsommarafton. Men här nu alldeles strax på Rockklassiker ska du få Linkin Park, Pat Benatar och David Bowie bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Looks That Kill här på rockklassiker. Nicky Borg heter jag. Gå in på min Instagram och kolla in den sista reelen där, klippet när jag intervjuar John Five som nu spelar gitarr i Motley Crue. Då vi pratar inte om gitarrer, vi pratar inte om Motley Crue, utan vi pratar om hur lång tid det tar att rensa kattlådorna på morgonen. John Five är en riktig cat dad. Precis som jag, ganska roligt faktiskt. Du ska få Linkin Park här nu med In The End. Jag är fortfarande helt golvad av konserten. Första gången vi alla i Sverige fick se Emily Armstrong då som ny sångerska i Linkin Park. Alltså, fruktansvärt bra var det. Har du redan sett den bästa konserten sommaren 2026, eller är det någonting som kommer som du har att se fram emot? Sweden Rock levererade ju också här om veckan. Men maila mig på nicka@rockklassiker.se och berätta vad du har att se fram emot i sommar, eller som sagt om du redan har sett sommarens bästa konsert.

0: AC/DC, Whole Lotta Rose här på rockklassiker. Och det roligaste med att turnera med AC/DC som jag gjort, det var att man fick se alla de här olika scengrejerna på nära håll. Framförallt den här stora uppblåsbara Rose då, som blåstes upp under den här låten Hells Bells. Klockan som inte alls är gjord i något gjutjärn utan i fregolit är den. För att den ska vara lätt att flytta. Så att det där ljudet som kommer när Brian Johnson slår på den klockan, det är inte ifrån den här stora klockan i alla fall. Och så kanonerna såklart. Då var det så här bomblarm. Då fick man hålla sig långt borta ifrån bakom scenen där när de drog kanonerna i For Those About To Rock. Och jäkla stark volym var det alltså. Du ska få Def Leppard, Bon Jovi och Ebba Grön alldeles strax. Jag har också laddat med den absolut populäraste låten nu när det närmar sig skolavslutningar. Och det är ingen ny jävla crazy fråga eller något sånt där. Utan det är såklart Alice Coopers School's Out. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nöbbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
3: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
4: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
2: Jag börjar vibrera här sen.
3: Ja. Är det sant? Oj, oj, oj.
2: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5.30. Är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
3: Mm, det ska jag göra.
2: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

800 grader, inte riktigt kanske, men väldigt bra temperaturer i alla fall i de här delarna av Sverige under midsommar. Studentförlag, student- och skolavslutningar har vi fått, så vi klarar oss nu ett helt år till. Och det roligaste tycker jag alltid är vilken som är den populäraste låten man spelar under just skolavslutningar. Och det är inga nya grejer och trendiga TikTok skit, det där är ett gubbigt. Men ändå, det är i alla fall Alice Coopers Schools Out som år ut och år in hela tiden är den populäraste låten. Och han skulle få den bara för det. Klockan är 11, du lyssnar på rockklassiker. Schools Out, Alice Cooper.

0: Metallica The Memory Remains, Merry and Faithful tillsammans med Metallica. För att vara exakt. Och exakt måste du vara nästa fredag om du är med och tävlar i det här.
1: Fira stången och små grodorna.

Glad midsommar önskar rockklassiker. Här får du låtarna till både jordgubbstårtan och nubben. Glad midsommar

John Norum tillsammans med Joey Tempest, We Will Be Strong. Och du som var på Sweden Rock Festival och var med ända från öppningen där då, du fick ju se att det var ju Europe som var det hemliga bandet som inledde Sweden Rock 2026. Och då passade de på att berätta på scenen om att de är klara som headline nästa års Sweden Rock Festival. Alltså så, ett av de stora headlinebanden 2027 på Sweden Rock blir alltså Europe. Som är då både album aktuella och i höst ska de ju turnera sin The Final Countdown i sin helhet. För den fyller ju 40 år i år.

0: ger sig inte på Beatles bara så där. Förutom om man heter Aerosmith, möjligen då Steven Tyler och Joe Perry gör Come Together. Alldeles fantastiskt. På tal om covers, Sympathy for the Devil har Guns N' Roses gjort. Det är också någonting som man kanske inte heller gör bara så där. Ge sig på en Rolling Stones cover. Du ska få originalet i alla fall alldeles strax. Det blir också Meatloaf och Bon Jovi, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

Mina som John Bon Jovi sjunger om har det svårt att få det att gå ihop minsann. De kunde vara med och tävla i sommarvarvet, tänker jag. Då kanske de inte behövt slita så mycket som de gör i Living on a Prayer. För nästa fredag alltså är det nämligen 502 380 kronor som du kan vinna. Och det är ju faktiskt skitenkelt. Så jag säger det till dig också, inte bara till Tommy och Gina. Du skickar ett sms, du skriver vind 72104, det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 eller över för att vara med och tävla. Sen är det bara att lägga den här summan på minnet och nämna den om du blir uppringd då nästa fredag. För blir du det, då säger du bara 502 380 kronor. Sen är över en halv miljon kronor dina. Lycka till!

0: Glory Days blir det här på Rockklassiker imorgon, mer än någonsin kanske. Vi kör nämligen topp 100 från 80-talet, en midsommarspecial med 80-tals inramning. Det bästa soundtracket till jordgubbstårtan, midsommarstången och nubben. Lyssna på Rockklassiker hela midsommarafton. Vi startar klockan 10. Topp 100 från 80-talet, midsommarspecial bara på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Bring Me To Life, Evanescence, här på rockklassiker. Idag fyller Magnus Uggla 71 bast. Jag tror fortfarande han går omkring lite på rosa moln efter Sweden Rock-spelningen. Jag fick ju höra på omvägar att han var lite skeptisk eller kanske orolig för hur det skulle gå. Men han är ju extremt populär, Magnus Uggla, men Sweden Rock-publiken kan ju vara lite tjurig ibland om det inte är tillräckligt mycket hårdrock och så vidare. Men det blev precis tvärtom. Uggla gick därifrån nästan kanske som den roligaste och bästa spelningen under hela Sweden Rock Festival. Otroligt mycket folk och alla kan ju Ugglas klassiker. Jag såg en del av giget. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Älskar Magnus Uggla, stort grattis på din dag, men du ska inte få en Uggla-låt nu. Utan vi har även en annan födelsedag att fira också, nämligen Paul McCartney som fyller 84 bast idag. Helt otroligt. Jag vet inte hur många gånger jag hört den här låten, för det är nämligen så att min farsa var, eller fortfarande är, ett extremt stort Beatles-fan. Hans band han hade i Lilla Nässjö när jag växte upp hette Liverpool Teens. Ja, lite lätt Beatles-influerade. Stort grattis på din dag! Paul McCartney, 84 bast idag. Det här är Get Back med The Beatles.

0: The Calling Wherever You Will Go här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Hoppas att du har någonting härligt planerat inför midsommar. Det är ju många som drar iväg, så ta det lugnt på vägarna är väl det jag kan säga om detta. Du vet, när du hamnar bakom en sån här husvagnskaravan, försök inte köra om det inte riktigt går. Jag vet att det kan vara irriterande, men några olyckor är det inte värt att orsaka eller hamna i bara för att man har lite bråttom. Så ta det lugnt i trafiken denna midsommarhelg. Och häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax så ska du få Ozzy Osbourne, Aerosmith och Europe bland annat.
1: Jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin och gorgonzola.
2: Jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord är

Europe på rockklassiker när klockan har slagit strax efter ett. Nicky Borg heter jag och jag skrattade till lite grann när jag tänker på att Joey Tempest och Ian Haugland verkligen är motsatsen till varandra. Ian är ju en riktig galen panna, det vet ju du som har träffat honom eller lyssnat på rockklassiker under genom åren här som programledare på rockklassiker. Har Ian och ibland tillsammans med Mick när han också var här hittat på jävligt sjuka grejer på, om man ska uttrycka det lite milt till och med. Men när Joey Tempest kommer och ska jag intervju till exempel, då orkar han inte med massa sånt där. Då har han sagt Ian Innanfors som ville intervjua dem senast att no funny business. Jag tycker det var jätteroligt. Älskar Europe, gå och se dem i höst, 40-årsjubileumsturné för The Final Countdown där Rock the Night såklart finns med på. Nu ska det vara Green Day. Det här är When I Come Around.

more Mr. Nice Guy. Alice Cooper här på rockklassiken. Nicke Borg heter jag, och du som lyssnar på mig, du vet ju att jag ibland blir lite uppslukad av universum. Jag följer alldeles för många såna sidor på Facebook om galaxer och så vidare. Men det är ju otroligt coolt. Till exempel nu, om det är stjärnklart ikväll, lite tveksamt om det är det, så kan du faktiskt titta upp om när du ser månen. Då skulle du kunna se Merkurius, Venus och Jupiter som är runt månen i princip. Alltså lite svårt att förklara, men de ska lysa tillsammans. Det är ju en ganska spektakulär syn alltså. Så är det stjärnklart där du befinner dig och du ser månen när det skymmer då här, så kolla riktigt noga, för runt månen ser du då alltså både Merkurius, Venus och Jupiter. Coolt, eller hur? Nu alldeles strax ska du få Def Leppard och Volbeat bland annat. Och sen ska jag berätta för dig hur du vinner ZZ Top-biljetter.

är på gång till Sverige. Det har du kanske koll på. Den här veckan så kan du vinna konsertbiljetter, nämligen för att se dem live i Malmö. På Malmö Arena den 30 juni. Det är hos Micke Dahl i eftermiddag i tre intron på 30 sekunder. Det ligger ZZ Top-biljetter, alltså klockan 16:30. Kan du vara med och tävla i detta. Klara låtarna så är två biljetter till ZZ Top Malmö den 30 juni. Dina, stort lycka till! Rumors spread around. Your life takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: med Bryan Adams och Run to You. Så lämnar jag nu över studion till Micke Dahl. Han tar hand om dig resten av denna torsdag eftermiddag innan det är dags att ta midsommar, som vi brukar säga. Det betyder att du och jag, vi hörs igen på måndag, samma tid som vanligt, förmiddagar här på Rockklassiker. Så nu önskar jag dig bara en riktigt fin torsdag eftermiddag och sen en fantastisk midsommarhelg. Och återigen ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsstation.

Rockklassiker 100% rock på jobbet och 100% rock i bilen kanske när du nu sitter där och är på väg till ditt midsommarfirande. Ta det lite försiktigt, bättre sent än aldrig. Midsommarafton imorgon, ska bli bra väder i stora delar av landet, men däremot midsommardagen utfärdar SMH en gul varning i Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Det kan börja åska och regna kraftigt och den här varningen gäller från klockan 8 på morgonen till klockan 23 på kvällen. Enligt SMHI så är det osäkert exakt var de kraftigaste regnåskurarna kommer att inträffa. Helgardering av självaste SMHI alltså. Midsommardagen, va? Vänta nu, det är något som händer på midsommardagen. Ja just det, det är fotboll. Kanske inte läge för att kolla på fotbollen utomhus då. Det får vi se då. Sverige vinner i alla fall mot Nederländerna med 3-1. Där är mitt tips.

0: midsommar är lite magiskt. Kanske det handlar om Queens A Kind of Magic. 16 minuter efter 2 är klockan. Springsteen innan dess här i Rockland också med Born to Run. Och kom att tänka på Springsteen och Clarence Clemons, ni vet saxofonisten. Som hängde med honom i bra många år. Det är exakt 15 år sedan idag som han avled i sviterna efter en stroke. Nu ska vi prata om någonting betydligt trevligare, för nu är det dags att vara med och tävla och du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Det här är ju perfekt för sommarens resor. Om du ringer och anmäler dig nu på 020 410 410 så kan du få vara med om en liten introtävling där du kan vinna en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Och då kanske du kan få fylla din tank 2 gånger med Q-stars tankningsapp. 020 410 410. Där har du numret. Välkommen att ringa nu.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Neil Youngs underbara Heart of Gold. Här är rockklassiker med 100% rock på jobbet.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Och det är tävling strax. Och Lennart Olsson från Lilla Grums är med på telefon. Och du ska få med och tävla, Lennart.
3: Fan vad kul.
0: Följande gäller, Lennart. Jag kommer att spela upp ett kort intro för dig.
3: Yes.
0: Jag vill ha både titel och grupp.
3: Ja.
0: Mm. Är det så att du klarar det, så har du en tank som du kan fylla då med Q-stars tankningsapp. Sen kommer jag säga så här, kvitt eller dubbelt. Och då väljer du själv om du vill gå vidare. Missar du intro nummer två, då vinner du ingenting. Eller så stannar du då och nöjer dig med den första vinsten ifall du nu har tagit den. Är du med?
3: Yes, min vän.
0: Ja, men
3: heja Brynäs.
0: Ja, vad bra. Ja, heja dig, Lennart, säger jag.
3: Ja.
0: Ja. Hörru, du, är du redo att höra nummer ett?
3: Yes.
0: Då kommer intro nummer ett här. Jag söker både grupp och titel. Du kommer att få lite betänketid strax också. Och den startar här.
3: Ja, det är ju Sex Pistols, så är vi långt här. God Save the Queen.
0: Sex Pistols, God Save the Queen. Det säger du innan betänketiden ens är slut, för den är slut där. Och då ger jag dig följande applåder.
3: Tackar.
0: Hörru du, nu har du ju en full tank med Q-stars tankningsapp. Då frågar jag dig, Lennart, kvitt eller dubbelt?
3: Ska vara feg. Nej, vad fan. Ingen minns en feges. Vi kör.
0: Vi kör nummer två då. Då är det följande som gäller. Missar du så vinner du ingenting. Tar den så vinner du dubbla tankar med Q-stars tankningsapp. Här kommer intro nummer två. Få betänketid här också. Här startar den.
3: You Shook Me All Night Long med AC/DC.
0: Lennart Olsson i Lilla Grums, du har precis vunnit två tankar med Q-stars tankningsapp. Oj, oj, oj.
3: Jag var nervös.
0: Hörru, du, bilsemester på gång kanske?
3: Ja, det blir det faktiskt.
0: Vad bra, då har du ju liksom tanken klar.
3: Vad nervös, hjärta är uppe i... Ja.
0: Nu kan du slappna av, Lennart, för du har redan vunnit det här. Hörru du, stort tack för att du var med och tävla, och framförallt också tack för att du lyssnar på rockklassiker. Och glad midsommar!
3: Ja, men du, tack tillsammans, så ses vi uppe i Gävle, hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag med. Heja Brynäs, som sagt.
3: Jajamän.
0: Du kan också vara med och tävla om full tank med Q-stars tankningsapp. Men på måndag eftermiddag, då är det dags för nästa möjlighet. Här och nu i rockklassiker Billy Idol. Här är White Wedding.

0: Ni som var på Sweden Rock Festival och såg rockklassiker All Stars på fredags eftermiddag. Ni såg min kollega Nicky Borg göra sin version av den där låten, Joan Jets Bad Reputation. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet och Micke Dahl som håller sällskap ända fram till strax före klockan 6. Det är många som ger sig iväg ut nu i midsommartrafiken och ska förflytta sig. Alla ni som gör det, lätta lite på gasen, ta det lugnt, bli inte stressad av köer. Jag menar, herregud, fan, det är så det ser ut. Tiden på året. Bättre sent än aldrig. Jag kan använda det uttrycket hur många gånger som helst. Luta dig tillbaka bara. Du behöver inte blunda om du kör, men om du sitter bredvid kan du väl blunda och njuta av både Bon Jovi, Thin Lizzy och Accept alldeles strax. 100% rock på jobbet.
1: Jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin och gorgonzola.
2: Jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord är

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpple.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Let's get back to it. Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Men 7 minuter efter 3 torsdagen, dagen före midsommarafton, rockklassiker 100% rock på jobbet och är ute i bil, ta det lugnt, bättre sent än aldrig. Ska du stanna till någonstans på vägen och njuta av lite mat, så kanske du ska stanna till vid sushi istället, för det internationella sushi-dagen idag. Jag är inte så mycket för sill, jag brukar inte äta så mycket sill när det är midsommar, inte när det är påsk eller julafton heller, för vi äter ju samma mat i det här landet oavsett årstid eller högtid. Däremot så kan jag tänka mig lite sushi. Undrar om jag ska ta lite sushi ikväll faktiskt. Kan man dricka rödvin till sushi? Får ta reda på det så småningom. Kan man göra en låt som handlar om sushi? Ja, det kan man.

0: sushi.
1: Mm, kan man göra en låt om sushi kan man säkert dricka rödvin till den också. Mötley Crüe i sitt hopp alldeles strax för det är Disturbed och deras fantastiska version på The Sound of Silence. Det här är rockklassiker.

0: Clash! CC Top är de klassiska med 100% topp på jobbet. Och vill du se dem i Malmö Arena den 30 juni, då tycker jag att du ska vara med och tävla vid 4:30 rycket. 3 intron på 30 sekunder. Får du vara med och tävla, då får du lyssna till 3 korta intron. Har du låttitlar som passar till dessa intron, ja, men då vinner du 2 biljetter då för att se CC Top i Malmö Arena 30 juni. I 100% rock på jobbet, vidare med Imperiet och Queen efter det här.
1: Fira stången och små grodorna.

0: som får sjunga den här låten den 19 juli när fotbolls-VM för herrarna är avgjort. Queen var det som sjöng den nu, i alla fall We Are The Champions. Kan det vara Sverige, månne? Det är väl inte så många som tror på det, va? Spanien har inte börjat så bra heller. Frankrike är lite trevande också. England, ja. Det, vi får se. Gruppspelet ska avgöras först. Sen är det 16-del, 8-del och så vidare. Sverige ska ju faktiskt spela mot Nederländerna på lördag, match nummer 2 för Sverige i deras grupp. Varje morgon när morgonrock är på plats här i studion så finns Jesper Husfeldt med, kommentator och fotbollsexpert. Och så här säger han om chanserna mot just Nederländerna.
1: Jag skulle vilja säga att den här upplagan av Nederländerna är bättre för Sverige att möta än på länge. Samtidigt så Sverige har sin superduo plus Ajari på topp här. Mm. Så hanterar man den här matchen bra taktiskt så kan det bli ett bra utfall.
2: Om du får gissa nu då matchen här, Nederländerna-Sverige, lördag 19, Sverige stannar upp alla tittar. Vad blir resultatet?
1: Med risk för att jinxa, sämsta möjliga utfall 2-2 om vi inte håller ihop det där bakåt. Bästa möjliga 3-0 eller 3-1 till Sverige.
3: Ja, men alltså så där kan jag ju också säga. Ja, 4-1 eller det kan också bli 5-5 eller.
4: Ändra vinner vill också förlora vill också. Kan det kan bli kryss. Jesper, steppa upp nu. Steppa upp nu.
0: Ja, men så där är det ni experterna ska lägga sig i. Det är väl helgarderingar hela tiden faktiskt. Jesper Husfeldt tillbaka på måndag hos Morgonrock och du hör vad han har att säga varje vardagseftermiddag hos mig, Micke Dahl också för den delen. Jag tror 3-1 i Sverige faktiskt. Här är Green Day. Men någonting som många kanske är på väg på. Eller längtar till i alla fall. Holiday!

0: meddela att första gången jag hörde den här låten så trodde jag Sex Pistols sjöng God Shave the Queen. Så var det ju inte. Välkommen till Rockklassiker, kvart i fyra i klockan. Sommarvalv. Nu har jag fyllt upp sommarvalvet med massor med pengar nästa fredag. Har du chans att vinna dem? 502 380 kronor ligger där i. Smsa in ordet VINN till nummer 72104. Så har du chansen att nästa fredag bli uppringd någon gång efter klockan tre. Av vår vinnarambassadör. Kostar 19 spänn att skicka sms-et. Måste ha fyllt 18 år också för att vara med och tävla. Men anteckna summan. Det är bara exakt summa som gör att man vinner. 502 380 kronor.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Torsdag eftermiddag kväll. Det är en stor resedag idag. Så bjuds det faktiskt på klart väder i hela

0: Götaland, hela Svealand och södra delarna av Norrland. Bara norra delen av landet som får mulet, men ändå uppehållsväder. 12-13 grader bara längst upp i norr, annars så håller det någonstans mellan 17 och 23 grader i resten av landet.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Brian Adams och Summer of 69 är rockklassiker, en låt som kom på 80-talet. Och just 80-tal ska vi fokusera på imorgon när det är midsommarafton. Vi kör en topp 100 från just 80-talet, en midsommarspecial. Då ska få lite extra skjuts på dansen kring stången. Vi drar igång den här listan klockan 10. Och så tar vi dig med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar från just 80-talet. Hela vägen till nummer ett. Det här är ju låtar som har format så många. Själv inkluderat faktiskt. Vi kommer alltså räkna ner dem. De största låtarna från 80-talet gör vi imorgon midsommarafton. Och vi drar igång klockan 10. Topp 100 från 80-talet. Det är bara att lyssna och njuta.

0: så tar vi det en sista gång så alla har rätt uttal den här helgen.
1: Midsommarafton med det.
0: Glad midsommar önskar Rockklassiker.

0: Ute på turné för fullt, Anom Europe här med Carrie. De är ute och kör sin 40th anniversary final countdown tour, eller vad de nu kallar det för. De kommer tillbaka till Sverige igen också i oktober, både till Göteborg och till Stockholm. Det här är Rockklassiker och det är om en liten stund dags för tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Det är ju en tävling där man får höra 3 korta intron och så ska man föreslå 3 låttitlar, och lyckas man få ihop allting, ja men då vinner man ett pris. Och just den här veckan så handlar det om 2 biljetter för att se ZZ Top på Malmö Arena den 30 juni. Så jag säger det igen. Vill du se ZZ Top på Malmö Arena den 30 juni, då ska du vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder. Om en liten stund. Du ska få njuta av Alice Cooper och Cardigans innan det är dags att ringa in.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommar.

0: Och passande att få bjuda på lite Cardigan som My Favorite Game i rockklassiker vid den här tiden. För det är faktiskt dags nu för min absoluta favorittävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Jag hoppas det är din favorittävling också. Det är nämligen så här, jag kommer att spela upp tre intron för någon som får vara med och tävla. Den tävlande ska då föreslå tre stycken låttitlar tillbaka på dessa intron, och fixar man alla tre rätt, då får man se ZZ Top i Malmö Arena den 30 juni. 020-410-410. Det är dags att ringa nu om du är sugen på detta. 020-410-410.

0: me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Frank Zappa, inte rumsrent. Det var väl aldrig rumsrent i hela honom för den delen. Definitivt inte i den här låten i alla fall, som du precis hört i rockklassiker, som heter Bobby Brown.
2: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
1: Ja, det där med att söka vård i tid, det kan rädda liv. Så känner du att det är något i kroppen som inte stämmer, lyssna på den. Hallå, hallå, Kjell-Åke.
3: Hallå, hallå, hallå.
1: Hur mår du?
3: Ja, det är fint semester, vet du.
1: Ja, men vad härligt. Du, har du semester den 30 juni också?
3: Det är klart jag har.
1: Då tycker jag du ska boka en resa till Malmö. Det är kanske dumt att boka den innan vi har kört tre intron på 30 sekunder, men det du kan vinna är ju biljetter för att se ZZ Top i Malmö den 30 juni.
3: Men man ska väl tänka positivt.
1: Ja, det är klart man ska göra det. Du, knäcker du mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar, då har du två biljetter för att se dem där. Är du redo att köra?
3: Kör!
1: Bra, då kommer intro nummer ett här. Varsågod! Nu!
3: You shook me all night long.
1: You shook me all night long, säger du. Nummer två då.
3: Bill Idol, Dancing with Myself.
1: Dancing with Myself. Nu kan jag säga att du har två av två. Sätt den sitt också.
3: Alice Cooper. He's back. The man behind the mask.
1: Ja, med eller utan mask. Kjell-Åke, så får du se ZZ Top i Malmö den 30 juni. Grattis, yeah, du knäckte mina intron. Yes.
3: Tack!
1: Nu kan du boka resan ner.
3: Ja, det ska jag.
1: Du, mycket nöje och ha en fortsatt trevlig semester. Och tack så mycket för att du lyssnade på Rockklassiker. Och glad midsommar på dig.
3: Tack detsamma.
1: Ny chans att vara med och tävla om ZZ Top-biljetter kommer faktiskt på måndag eftermiddag. Lycka till då. Här är Def Leppard.

0: Tänk att det gått 20 år sedan de vann. Tiden springer iväg, Lordi, Hard Rock, Hallelujah. Vet du vad vi ska göra imorgon här på Rockklassiker? Vi ska se till så att du får dansa runt med midsommarstången. Det kanske är helt annan musik än Små grodorna och Vi är och musikanter. Vi kommer att bjuda på en topp 100 från 80-talet, en midsommarspecial. Och den här drar vi igång redan klockan 10. Och så tar vi det med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar från det här decenniet. Som format så många hela vägen till nummer ett. Vi räknar alltså ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi imorgon på midsommarafton. Topp 100 just från 80-talet.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vädermässigt så blir det en bra sen eftermiddag och kväll så här dagen före midsommarafton. Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland mestadels soligt väder. Medan norra delarna av landet får mestadels mulet. Där blir det som svalast också, 12-13 grader bara. I övriga delar av landet någonstans mellan 17 och 23 plus grader.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Pappa, vet du? Nej, så bra. Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
2: Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka till rocken.

Vet du vad som kan hända i ditt liv nästa fredag? Jo, du kan vinna pengarna som ligger i sommarvalvet. Det ligger ju 502 380 kronor i valvet. Och vill du vara med och tävla om dem, då plockar du upp mobilen nu redan, tycker jag. Och så smsar in ordet VINN till nummer 72104. Kostar 19 spänn, du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men är det så att du har fått in det här smset, då har du också chans att bli uppringd nästa fredag av vår vinnarambassadör någon gång efter klockan 15 nästa fredag. Alltså. Och då gäller det att ha koll på summan också för den delen. Det är bara exakt summa som ger pengarna. 502 380 kronor. Där har du den. Lycka till!

0: Soundgardens Black Hole Sun i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Micke Dahl som hänger med dig ända fram till strax före klockan 6. Och är du nu ute på väg, sitter i bilen, ska förflytta dig från hemmet till dit du ska fira midsommar, så kör försiktigt och se till så att ni kommer fram bättre sent än aldrig. Europe får du njuta av alldeles strax. Ozzy Osbourne och Meatloaf också. Bara här är rockklassiker.
1: Det här är rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

back. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker med 100% rock på jobbet. Och imorgon kör vi alltså en topp 100-lista från 80-talet, en midsommarspecial. Så att du kan dansa runt stången till någonting helt annat än små grodorna av era musikanter. Ät jordgubbstårta. Ta en nubbe, men framförallt lyssna på Rockklassiker. Där vi kommer att bjuda på topp 100 från 80-talet, midsommarspecial. Vi drar igång den här listan vid 10. Och så håller vi på och räknar ner till vi är framme vid nummer 1. Bara på Rockklassiker imorgon alltså. Midsommarspecial, det handlar om topp 100 från 80-talet.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Ja, men glad midsommar på det, säger jag som heter Micke Dahl, packar ihop trunken och beger mig hemåt. Imorgon ska det firas, dansas runt stången och kanske ta en liten nubbe också. Tack för att du lyssnar. Jag är tillbaka på måndag igen efter klockan 2 och ger dig mer av 100% rock på jobbet. Om en stund dags för Nina Söderqvist att kliva in i studion. De har laddat upp med Dio, Queen, ZZ Top och Roxette. Så häng kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, midsommarafton imorgon och när sill-lunchen ska serveras så bjuds det på följande väder i vårt avlånga land. Götaland, mestadels soligt väder och 20-24 plusgrader. Svealand, också mestadels soligt väder. Kan komma någon regnskvätt i Stockholms län, men för övrigt uppehållsväder. Temperatur någonstans mellan 17 och 22 grader. Och i norra delarna av landet växlande molnighet och 12-15 grader varmt.
2: Fira stången och små grodorna.

0: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: lyssnar på rockklassiker. Det är torsdag kväll, dagen före midsommarafton. Det betyder att Sportsnack-trion har tagit plats i studion. Det betyder Lejonryd, Einhorn och Hagenborn fram till 22. Förstås en hel del fotbolls-VM som vi ska prata idag.
1: Så är det verkligen.
0: Det som jag har funderat på under dagen här, det är ju att Portugal tog sig in i turneringen igår. Man får bara 1-1 mot Kongo, och den största stjärnan och den äldsta stjärnan av dem alla, Cristiano Ronaldo, han är en stor egoist.
1: Eller? Han gör allt fel, han spelar inte för laget, han tänker på sig själv. Det känns som att han bara vill göra ett mål så han kan säga att han har gjort mål i 6 VM på rak. Alltså, släpp egot. Ta de där löpningarna som gynnar laget. Och det gör han inte.
0: Nej.
1: Jag vet inte tusan om man borde få starta nästa match.
0: Portugal var väl ändå uppsnackat som lite av en dark horse i det här VM:et.
2: Ja, det är ett otroligt jäkla lag de har. Alltså,
1: ja, det är inte så dark. Alltså, de är ju liksom...
0: halvdag, semidag.
1: Ja, exakt.
0: Mellan
1: så, så är det någonstans. Alltså, de är ju liksom en förhandsfavorit innan.
0: Ja. Ja, vi får se hur det går för Portugal. Nu börjar vi fokusera lite mer på Sverige. Det är midsommardagen som gäller. Går direkt ifrån från små grodorna och snabbt till fotbollsfest på lördagen. Uppsnackad, ska vi snacka upp den matchen lite senare med kloka röster om Sveriges chanser mot just Nederländerna och mycket annat förstås kring fotbolls-VM. Här i Sportsnack och rockklassiker. Hello.

0: Lyssna på rockklassiker med sportsnack hela vägen fram till 22. Här om en liten stund så ska vi prata fotbolls-VM. Och vem, eller vilka är rättare sagt, har imponerat mest när vi nu sätter punkt för omgång ett utav detta fotbolls-VM. Ska få Skid Row och Evanescence strax i rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack som du lyssnar på. Lejonryde, Einhorn och Hagenborn är med dig ända fram till 22. Nu med fotbollstränaren från polska Krakowia, Bartosz Relak, beflutade också i AIK och svenska landslaget. Vi pratar fotbolls-VM.
2: Ja, Bartosz, vilket lag har imponerat mest på dig?
3: Marokkos första halvlek mot Brasilien var kanske inte över förväntan, men att de skulle vara så pass bra och inleda så pass bra mot Brasilien, den såg jag inte komma. Alla vet ju att Marokko är ett väldigt bra fotbollslandslag, men det var ju en fullständig överkörning första 20 minuterna. Och det vet jag inte om jag någonsin har sett Brasilien i ett VM inte komma ur egen planhalva.

0: klassiker nu med sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Strax med fokus på tre heta matcher som du ska ha lite extra koll på ikväll. Ska få Midnight All, Green Day och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Årets viktigaste väder idag, midsommarafton. Hur blir det i landet? Jo, det väntas bli mellan 20-25 grader i södra Sverige, i norr mellan 15 och 20 grader. Lite molnigt, men mycket sol.
3: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det

0: hela vägen fram till 22. Just nu ett brinnande fotbolls-VM som pågår. Tre extra heta matcher du ska ha lite extra koll på. Ja, det ska du få närmast.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, ikväll 21.00, grupp B, fotbolls-VM, där samtliga har lika många poäng, lika många gjorda mål och lika många insläppta mål. Jag snackar om Schweiz, Bosnien, Herzegovina ikväll. Jag tror att här känner Schweiz på sig att de måste vinna för att klara sig bra upp i gruppen, så att säga. Och jag tror man lyckas med det också. Schweiz kommer vara bättre än vad man var första matchen och vinner den här matchen.
3: Vidare till grupp A, det är alltså Mexiko mot Sydkorea. Värdnationen rullar vidare, de vann ju sin premiär mot Sydafrika med 2-0. I Korea har mycket utav rapporterna inför matchen handlat om allt annat än fotboll. Två koreanska journalister blev inspelade när de baktalade Koreas lagkapten. Son Heung-min joggade på träningsplanen, snackade bakom ryggen på han, ganska elaka saker. Och det har gjort att hela laget bojkottar nu den koreanska mediekåren här under VM. Och dessutom, drönare flyger över träningsplanen. Fick militären åka dit och skjuta ner den med såna här, ja inte med vapen då, men med såna här saker som skickar ut störningar helt enkelt till drönaren. Ja, det här lutar åt ett kryss, men jag tror att Mexiko vinner.
4: Ja, vilka skräp är matchen ni plockar fram, grabbar. Det finns ju bara en match som gäller. Det är Sverige mot Nederländerna. 19-0-0, och ni vet att det är midsommardagen som gäller. Jag har ju trott tidigare på en seger för Sverige mot just Nederländerna. Tippade kryss mot Tunisien, så det blir inte många rätter på vägen. Men det här blir en målrik match, det här blir ett kryss. Den här matchen kommer att sluta 3-3. Isak 1, Elanga 2. Känn på den! Så att det här kommer bli en svensk seger alltså. Eller det kommer bli 3-3 mot Nederländerna. Vi kan hoppas att jag har fel.

0: lyssnar på rockklassiker med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Nu pratar vi sport här. Det är ju en speciell torsdag med midsommarafton runt hörnet. Och det är inte bara små grodorna. Det är också en hel del fotboll. Strax med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll, om vilket lag som har imponerat mest på honom hittills. Du ska få Europe och Led Zeppelin.
1: Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färgspackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på rockklassiker nu med Sportsnack hela vägen fram till 22. Det är fotbolls-VM och då pratar vi med kloka människor kring just lagen i detta mästerskap. Vi har med oss Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. Och vi pratar England.
2: Ja, England som besegrade Kroatien. Vad säger du om matchen, Isak?
3: Alltså det var kul att se, och högt tempo och hög intensitet. Och så har man ju en bredd som inte Kroatien kan matcha liksom. Och jag menar, Rashford startar väl i många lag i övrigt i VM liksom, och det är ett jävla fint mål han gör. Och Harry Kane, på tal om fuska, alltså, han är ju också så jävla bra. Alltså. Fan vad bra han är alltså.

0: här är rockklassiker med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagerborn. Trion, som betyder att det är sportsnack som du lyssnar på. Om en liten stund så ska vi prata om matchen som är på allas tankar, läppar och kuponger. Det är förstås Sverige och Nederländerna.
1: Jag är nervös.
0: Midsommardagen, då smäller det. Hur kommer det gå? Hur ser Sverige ut? Vi ska få Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll, tankar om det strax. Du ska också få Iron Maiden och Volbeat runt hörnet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nöbbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
4: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
5: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
3: Jag börjar vibrera här, säger jag. Är det sant?
4: Oj, oj, oj.
3: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5.30. Och är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
4: Det ska jag göra.
3: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det här är Sportsnack i Rockklassiker denna torsdag kväll med Micke Leijonryd, Mikael Ajnon här också.
1: Tjena.
0: Jesper Hagenborn. Dag 8 utav fotbolls-VM.
1: Ja, vi har en månad kvar. Mer än en månad kvar av fotbolls-VM.
0: Jag gillar att du säger så.
1: Ja, det är det också.
0: Just nu med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. Vi pratar om vilka lag som har imponerat mest, men jag har hört en hel del som säger att Sverige är ett av de lagen som är imponerat mest.
2: Svenskar eller?
0: Ja, ja, men är det liksom bara hjärta som talar då, eller hjärna, eller finns det någonting, en liten sanning i
2: det? Alltså, det är väl klart, men det är väl bara omfamna och det är kul att vara glad fram till lördag. Eller, alltså, det är så här, men de var ju riktigt dåliga, Tunisien. Alltså, ja. Och det är vinst varje gång. Det är liksom, det är väldigt mycket smink på de där siffrorna. Men fan, skit i det. Ja. Jag är jätteglad för det. Alltså, men nej, alltså, så här, det viktiga på lördag kväll, det är ju att det inte blir en Ullevål-haveri. Alltså, jag kan leva med att vi förlorar matchen.
1: 100%.
2: Men att det ser ut som en bra fotbollsinsats i alla fall. Liksom.

0: Det är torsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagemån. Om en liten stund då öppnar vi sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just idag? Det ska också vara Aerosmith och Guns N' Roses.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färgsbackel för yrkesmålare.
1: Rockklassiker lyssnar du på med Mikael Leonryd, Mikael Leinon och Jesper Hagenborn som nu ska öppna sportkalendern. Vi slår upp den 18 juni i kalendern. Tar oss tillbaka till Rose Bowl Pasadena. Året är 1994. Känner ni att det ringer någon klocka?
2: Ja, fotbolls-VM 1994. Ja, såklart.
1: Det var inte Sverige som spelade faktiskt. Däremot så var det ett Colombia som gick in i turneringen. Man förlorade mot Rumänien. Men i nästföljande match så förlorade man också mot USA. Och det var ju ganska speciellt.
3: Ja, exakt. För att Andres Escobar slog in ett självmål. Vilket gjorde att några dagar senare så blev han skjuten och mördad på gatan i Colombia.
1: Det finns många bra dokumentärer kring det här som ni gärna ska kolla. Men vi kommer återkomma till VM 94 lite senare också. För att det är ett spännande år. Många sätt och vis.
3: Ja, det är det. Jag ska till året efter, för 1995, då var det också fotbolls-VM. Fast för damer var det då i Stockholm, Råsunda, var det som stod som arrangör för denna final som faktiskt gick av stapeln 18 juni 1995. Norge besegrade Tyskland med 2-0. Och det gör ju inte Jesper Hagenborn glad att Norge vann för 31 år sedan.
2: Mjukna upp lite kring Norge, men nej, hatet är kvar.
1: Men också, det var en tid när svenska damlandslaget var bra.
2: Ja, men det är vi fortfarande. Nej, det har gått dåligt nu, men det kommer en ny generation av jävligt duktiga spelare.
1: Snyggt. Och vem fyller år idag 18 juni?
2: Jag kände lite att jag saknar Italien när jag ser det här namnet på listan, att inte de är med i VM. Det är många som är skadeglada, men jag gillar bra frisyrer och vaxade ben. Vincenzo Montella är en sån. 52 år fyller han i år. Han är ju faktiskt också Turkiets förbundskapten nu, så han är med i VM, men var ju med i det italienska laget som bland annat spelade i final EM 2000.
1: Right. Vi skickar tårta. Grappa, limoncello.
2: Ja.
1: Någonting sånt.
2: Tycker jag ska.
1: Här är då klassiker och sportsnack.

0: Det är torsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder att Lejonrud, Hagemorn och Aino är med dig för att prata sport. Och det ska vi fortsätta göra strax. Det är ju ett fotbolls-VM som pågår mot Sverige som spelar viktig match mot Nederländerna på lördag. Tankar om det får du om en liten stund. AC/DC och Clash på ingång också.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: Det här är rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på. Lejonrydde, Einhorn och Hagenborn är med dig ända fram till 22. Nu med fotbollstränaren från polska Krakowia, Bartosz Relak, beflutet också i AIK och svenska landslaget. Vi pratar fotbolls-VM.
1: Ja, Bartosz, vilket lag har imponerat mest på dig?
2: Marokkos första halvlek mot Brasilien var kanske inte överförväntan, men att de skulle vara så pass bra och inleda så pass bra mot Brasilien, den såg jag inte komma. Alla vet ju att Marokko är ett väldigt bra fotbollslandslag, men det var ju en fullständig överkörning första 20 minuterna. Och det vet jag inte om jag någonsin har sett Brasilien i ett VM inte komma ur egen planhalva.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN.

i sommarvalvet 26 juni. Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Sportsnack i Rockklassiker denna torsdag kväll med Mikael Leijonryd. Mikael Leijonryd är här också.
2: Tjena.
1: Jesper Hagenborn. Dag 8 utav fotbolls-VM.
2: Ja, det är en månad kvar. Mer än en månad kvar av fotbolls-VM.
1: Jag gillar att du säger så.
2: Ja, det är det också.
1: Just nu med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. Vi pratar om vilka lag som har imponerat mest. Men jag har hört en hel del som säger att Sverige är ett av de lagen som är imponerat mest.
3: Svenskar eller?
1: Ja. Nej, men är det liksom bara hjärta som talar då eller hjärna? Eller finns det någonting, en liten sanning i det?
3: Alltså, det är väl klart, det är väl bara omfamna och det är kul att vara glad fram till lördag. Eller, alltså, det är så här, men de var ju riktigt dåliga, Tunisien. Alltså, ja. Och det är vinst varje gång. Det är liksom, det är väldigt mycket smink på de där siffrorna. Men fan, skit i det. Ja. Jag är jätteglad för det. Alltså, men nej, alltså, så här, det viktiga på lördag kväll, det är ju att det inte blir en Ullevål-haveri. Alltså, jag kan leva med att vi förlorar matchen. 100%. Men att det ser ut som en bra fotbollsinsats i alla fall. Liksom.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nöbbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
2: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
3: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
1: Jag börjar vibrera här, så.
2: Ja. Är det sant? Oj, oj, oj.
1: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5:30. Och är det så att du missar någonting?

0: Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
1: Mm, det ska jag göra.
0: Lyssna då på Morgon Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Den frågan tror jag många kommer ställa sig imorgon på midsommarafton. Är det här kärlek? Är det här mannen i mitt liv? Eller, men vart är mannen i mitt liv? Eller kvinnan? Ja, jag hoppas hur som helst att du får en fin midsommarafton och att du hänger här på Rockklassiker, för vi kommer ju att njuta av det goda 80-talet, en topp 100-lista från 80-talet närmare bestämt. Ja, den är torsdagskvällen. Vad ska vi prata om då? Ja, jag har mycket att prata om. Bland annat de här skottarna som drack upp all öl på planet till fotbolls-VM i USA bara på en kvart. De kan de där kiltklädda läckerbitarna. Vi ska också prata om sommarvalvet över en halv miljon. Och framförallt musiken. Här kommer Derek and the Dominoes, Layla.

0: American Idiot den här torsdagskvällen på rockklassiker med Green Day. Alldeles strax ska du få Heats 1000 miles, och en liten rolig anekdot är ju att jag och Nina Söderqvist var ju i ropet på den här tiden, det här var ju 2008-2009, och jag fick faktiskt den här låten till mig först och fick frågan, vill du göra den här i Mello? Men jag tyckte eller kände inte riktigt att jag fick den att flyga och tackade nej, och det står jag för. Jag tycker Heat gjorde en alldeles förträfflig variant med sin version som du ska få den här torsdagskvällen. Även lite D&D i Rolling Stones, och så ska vi prata om sommarvalvets över en halv miljon kronor som kan bli dina.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

Still going strong, det måste man ändå ge dem hatten av för. Rolling Stones, de släpper musik, de fortfarande skuttar runt på scenen, 80 år gamla. Start Me Up får du den här torsdagskvällen av mig, Nina Söderqvist på Rockklassiker. Över en halv miljon kronor, har du någonsin tävlat hem en sån stor summa som närmare bestämt, ja, 502 380 kronor. Är du 18 år fyllda, betala 19 kronor för ett sms, gjort. Skicka det här lilla ynkliga smset. Alltså jag menar att det är inte ynkligt, det är powerfullt. Men det är bara ett sms med ordet vinn till 72104 och då kan du alltså tävla hem 502 380 kronor. Och svara definitivt i telefonen, det kan det vara bra att göra. Inte nu då imorgon utan nästa fredag den 26 juni och svara 502 380 kronor. Då är pengarna dina.

0: easy peasy lemon squeezy. Det var det verkligen inte på den här flighten från Skottland nu som skulle ta en massa fotbollsfantaster och supportrar till USA för att se Skottlands match nu på lördag. För att ölen tog slut efter bara 15 minuters flygtid. Alltså, de är törstiga, de där skottarna, och många kiltar var också på planet. Tänk att det tycker jag är härligt. Ja, vi får väl se hur de här ullklädda varelserna kommer att stå mot värmen i USA. Alldeles strax den här torsdagen, Mötley Crüe, Tom Robinson Band och Aerosmith.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte med några andra.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Då har vi precis hissat upp oss några våningar med Aerosmith, Love in an Elevator. Och visst var det väl någonting speciellt med 80-talet. För min del kan det väl bero på att jag var en hormonstinne tonåring. Men musiken, alltså, de här minnena, det räcker ju att man till exempel slår igång den här Love in an Elevator med Aerosmith och bam, så är jag tillbaka i det här minnet från den här festen eller den här träningen med handbollslaget i Alfta. Det är häftigt vad musik kan göra. Och vi ska verkligen bli nostalgiska imorgon, självaste midsommarafton. För det är nämligen dags för en topp 100-lista från 80-talet. Och där kommer ju också nästa låt in som rätt. The Flappards Hysteria. Missa inte det imorgon. Men det är fortfarande torsdag kväll. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Knack, eller knock kanske man ska säga om man ska vara international, My Sharona, torsdag kväll på Rockklassiker. Jag blev så ledsen när jag hörde om Kiefer Sutherland, den här skådespelaren som bland annat var med i min favoritserie 24. Han hade tydligen gett en Uber-chaufför på käften. Ja, han skulle då ha åkt med den Uber-chauffören som då pratade ryska och vägrade prata engelska med Kiefer. Och han blev då sne och ska då enligt chauffören ha tagit stryptag och varit hotfull. Men nu hoppas man ju att det finns en kamera i den här Ibern så att rättvisa kan skipas. Antingen har chauffören rätt eller också försöker han komma åt pengar. Man vet ju aldrig det där, va? Torsdag kväll, vi ska snart prata om den här fabulösa tävlingen hos morgonrocksgänget 10 000 på minuten. Då ska vi få lite Volbit och Imperiet.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Det här är Rock.

0: Har du någonsin tjänat 10 000 spänn på en minut? Ja, då har du ett himla bra jobb och jag säger grattis. Och du kanske inte behöver lyssna längre. Jo då, nej, men det jag undrar över är just morgonrocks quiz. 10 000 på minuten, har du tävlat där någon gång? För då kan du nämligen vinna 10 000 kronor inom en minut. Ja, om du svarar rätt på alla frågor inom en minut. Och det är frågor från nyhetsflödet. Saker som du kan. De finns där i bakhuvudet. Ja, så ring in. Imorgon är det ju midsommarafton, så att vi har gett Jonas, Hasse och Linda lite ledighet. De behöver få dansa runt stången och hoppa små grodorna och äta sill i lugn och ro. Men på måndag är de ju tillbaka, och då tycker jag att du ska ringa in vid 8-draget och tävla, precis som Daniel i Lidköping gjorde.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. Det är 10 000.
0: Ja, 10 000 på en minut. Hur svårt kan det vara? Inte alls. Ring in på måndag till morgon och klockan 8. Jag säger stort lycka till och håll in.

0: smäller det. Det är då du ska hitta personen i ditt liv. Dansa små grodor, äta jordgubbar, sill, kanske en liten nubbe. Eller så gör du ingenting av det där och bara chillar och hänger här på oss. Hänger med oss på Rockklassiker. Jag och Nina Söderqvist är tillbaka igen klockan 12. Och imorgon kommer vi att leverera den bästa topp 100-listan från 80-talet, midsommarspecial. Jag säger bara det. Men för dig som fortsätter lyssna den här torsdagskvällen, Bon Jovi och JJ Cale ligger laddade i spelaren. Ha en förträfflig fortsatt natt på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nubbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
3: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
4: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
2: Jag börjar vibrera här, säger jag. Är det sant?
3: Oj, oj, oj.
2: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5.30. Och är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
3: Mm, det ska jag göra.
2: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nöbbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
2: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
3: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
1: Jag börjar vibrera här, säger jag.
2: Är det sant? Oj, oj, oj.
1: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5:30. Och är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
2: Mm, det ska jag göra.
1: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

0: sommarvalvet 26 juni. Lyssna upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50.